0: muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: timp. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Pro FM.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

0: dimineața, dragilor, și bine v-ați trezit. S-a făcut deja joi. Și o zi cu nume de stradă, 11 iunie. Bună dimineața, Cezara.
1: Bună dimineața, băieți.
0: Bună dimineața, Ionuț.
2: Bună dimineața, Bogdan. O zi cu nume de stradă, bravo.
0: Ai văzut? Bravo. Nu te chinui tu mereu pe 11 iunie.
2: Ba da, chiar am o poveste legătură cu asta, dar vă mai las un pic să mă, că iar mă enervez, mi-amintesc și mă enervez, dar lasă că...
1: Am să mă enervez azi.
0: Te-a supărat 11 iunie?
2: În general, zona Unirii, dar nu pot să zic că mă mai supăr așa, că o să mă mut. Deci, mă uit așa cu jinț, sunt, uite deja ce mult fac și nu o să mai fac.
0: Bună dimineața, Alina Barbu.
1: Bună dimineața. Dar e cineva nesupărat pe zona Unirii în perioada asta?
0: Mă uit în fiecare
1: doar
0: zi.
1: Doar cine nu trece pe aici, probabil, sau pe acolo, prin zona Unirii.
0: Mă uit în fiecare zi și gardurile alea vin mai în bulevard. Da. Știi, acum se lucrează la horoscop în zona aia și vin gardurile alea înghit din ce în ce mai mult din bulevard. Sunt curios cum o să fie până la urmă, se oprește complet?
1: Nu se va opri niciodată complet. Nu, promisiunile erau că se lucrează în etape și așa cum au făcut în partea de la Halonului Manuc, s-a închis acolo, s-a redeschis acolo, nu o să se închidă complet. Adică deci, pe undeva ne lasă să trece.
3: Soluție dacă închide tot.
2: Bă, și chiar lucrează, adică azi la 6 dimineața dădeau. Auzea.
0: Dădeau în ele.
2: Deci,
1: nu, că se respect. Văd oamenii că vin la muncă. La 5 jumate chiar se intră cu camioanele acolo în zonă.
0: Deci, nu mai plânge.
2: Nu, se sparge, nu se freacă.
0: Bine. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
4: Bună dimineața. Președintele a făcut apel la responsabilitatea partidelor în negocierile pentru noul guvern. Regia protocolului de stat a publicat lista instituțiilor și firmelor care ocupă spațiile sale și Cupa Mondială de Fotbal debutează în această seară. Președintele Nicu Jordan a făcut apel la responsabilitatea partidelor în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de Eugen Tomac. Șeful statului a respins acuzațiile conform cărora ar fi dat cuiva satisfacție și că a constatat că partidele nu mai discută între ele, astfel că a ales o persoană cea mai potrivită, așa cum consideră el, pentru a discuta și cu unii și cu alții. Președintele a ținut să precizeze că niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Între timp, premierul desemnat ar fi definitivat lista miniștrilor pentru cabinetul său. Potrivit Digi24, printre numele vehiculate se numără consilierei președintelui, dar și numeroși oameni apropiați în trecut de lumea politică. De pe listă lipsește însă Radu Burnete, care ar fi fost luat în calcul inițial pentru Ministerul Economiei. În schimb, Valeriu Nistor, care vine din mediul de afaceri, este propus pentru funcția de vicepremier fără portofoliu cu responsabilități în economie și finanțe. Lista miniștrilor și programul de guvernare ar trebui să fie trimise Parlamentului până la finalul săptămânii. Liberalii vor decide astăzi de la ora 10 dacă susțin cabinetul Tomac. La ședința Biroului Politic Național sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii de municipiu, reședință de județ și președinții consiliilor județene care nu sunt membri în această structură. Pe de altă parte, nici PSD, singura formațiune care se arătase dispusă să susțină viitorul executiv, nu mai este sigur de decizie. Socialdemocrații au în calcul să nu voteze guvernul dacă nici PNL și USR nu îi vor acorda un sprijin parlamentar. Surse din Digi24.ro spun că astfel PSD nu vrea să lase impresia că este singurul partid care îl susține pe Tomac. RAPPS a publicat în premieră lista tuturor persoanelor juridice care ocupă spațiile sale. Regia nu a făcut public numele demnitarilor care ocupă spațiile cu care, sau cei care au cumpărat locuințe de la stat. Marii plătitori sunt instituțiile statului, în timp ce partidele politice sunt chiriași cu tarife preferențiale. Pe primul loc în topul chiriașilor regiei de protocol este Consiliul Concurenței, care are un contract de 463.000 de lei pe lună pentru un imobil situat în Casa Presei Libere. Este urmat de ANAF și Agenția de Cadastru. În cazul firmelor private, pe lista și cabinete de parlamentari. Publicarea listei apare după decizia luată de guvern săptămâna trecută pentru transparentizarea acestor contracte. Urmează și publicarea unei liste cu persoane fizice, însă fără nume și prenume, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor private. Cea mai mare cupă mondială din istorie, cu un record de 48 de echipe, debutează în această seară. Sunt trei țări gazdă, Statele Unite, Canada și Mexic, unde se joacă un număr record de 104 meciuri. Campioana în titlu Argentina este din nou în competiție, iar patru națiuni, Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan, își vor face debutul la cupa mondială. Brazilia deține recordul pentru cele mai multe titluri de campioană mondială, cu 5 trofee câștigate. Germania și Italia sunt următoarele națiuni de succes, cu câte 4 trofee fiecare. Italia nu este prezentă la această ediție. Meciul de debut este Mexic-Africa de Sud, care se va juca de la ora 22, ora României. O mare parte din țară va fi astăzi sub cod galben de averse și vijelii. În vestul, centrul și nordul țării se va răci, apar nori mulți în majoritatea zonelor și vor aduce ploi torențiale cu descărcări electrice. Maximele vor fi între 21 și 34 de grade. În capitală, spre seară și noaptea, sunt anunțate averse, peste zi avem soare și o maximă de 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: merge spre jumătatea lunii iunie, așa rapid alunecăm acolo și ziceam 11 iunie este o dată cu o semnificație specială pentru colegul nostru Ionuț.
1: Da, pentru că este o stradă lângă blocul în care stau și ieri când am plecat la radio era foarte,
0: 11 iunie.
1: Era foarte, foarte aglomerat, mai aveam un kilometru de făcut și mi-a arătat 25 de minute și am zis hai că o iau pe spate, parchez în spate, blochez două mașini. Că aveam și niște mâncărică într-o pungă, ca aburindă niște cartofi prăjiți, niște burger, niște astea și zic, mă duc acolo repede și pe aia mă mașina, ca să nu se plăscă cartofii, știi?
2: Da, mai bine îi mâncai în mașină.
1: Așa trebuia să fac.
0: Așteptând să ajungi în fața blocului.
1: Da, pentru că a trebuit să mut mașina din spatele blocului în fața blocului și trebuie să fac Piața Unirii, practic, așa, să întorc. Sunt, cât să zic, vreo 600 de metri. Am făcut și atenție, nu mă plâng, pentru că și eu sunt în mașină și sunt parte din trafic, înțeleg. Este o zonă, se lucrează, s-au pus afară noi.
2: E patriarhia aproape.
1: Cât exact. Ai? Am făcut 38 de minute din spatele...
0: din dotură blocului.
1: Din dotură de bloc, era efectiv totul blocat.
0: Mamă, ce bun!
1: 38 de minute, a fost o experiență foarte frumoasă, cu nervi, cu claxon, cu tot ce să trebuie.
0: Deci noi când stăm la coadă pe la Unirii, nu suntem doar noi ăștia care încercăm să trecem dintr-o parte în alta orașului, sunt și cei care încearcă să-și parcheze mașina la bloc.
1: Da.
0: Și au venit din spate și se duc în față.
1: Da.
2: Și ei sunt și mai frustrați, săraci.
1: Da. Și m-am uitat, asta este viața unei musculițe din Amazon, trăiește 37 de minute. Asta e viața ei.
0: Ai căutat-o asta?
1: Da, vreau să văd dacă există vreun animal care trăiește 37 de minute.
0: Nu cred așa.
1: Vreo insectă, da. Da, și este o insectă din Amazon care trăiește...
2: Muscatețe sau?
1: Nu, e o musculiță din asta mică, femeia trăiește 38 de minute, bărbatul 5.
2: Ce diferență!
0: Aha, ok. Păi că dacă împingeai mașina, ajungeai mai repede. Ți-a scris Cosmin pe WhatsApp aici.
1: Da.
0: Bun, așa, deci cât a trăit o muscă de-asta, tu, o insectă de-asta, da, tu ți-ai mutat mașina.
1: Musca Dolania Americana, dacă vă interesează.
0: Ai avut nevoie de multă răbdare și, în general, în viață avem nevoie de răbdare din diverse motive. Uite, de exemplu, că tocmai ne anunța colega Alina Barbu la știri, am așteptat atât de mult să înceapă campionatul ăsta mondial și chiar începe.
1: Da,
0: astăzi
1: bă,
0: este ziua aia. Da, ziua cea mare. Și, bă, mă rog, m-am uitat apropo de asta să văd că am poftă să mă uit la meciuri. N-am mai văzut un campionat mondial de ani. Am văzut că multe meciuri sunt noaptea târziu, dar, mă rog, asta e altă problemă. Bine că astăzi, la ora 22, avem meci de deschidere. Dar poate ne povestiți pe WhatsApp ce a durat cel mai mult în viața asta, nu știu, poate ați avut de așteptat după. Poate o comandă, un produs,
1: da,
0: ceva anume, nu știu, Cezara...
2: Mie mi-a luat odată 20 de minute să parchez mașina, spre rușinea mea. Deci eu cred că e un progres totuși că ai parcurs 600 de metri atunci. Eu am stat pe loc.
0: Dar de ce 20 de minute?
2: Atât de bine mă mișcam eu după ce mi-am luat permisul, încă eram nou, abia am luasem mașina și eram așa plină de frică să nu ating mașina, să nu fac vreo prostie. Și cumva eu am și chestia asta că dacă nu-mi iese din prima, mă plafonez și vin toate blocajele alea în cap și mă gândesc, gata, nu mai pot, nu mai pot. Și spuneam lui meu, prea tu acum.
0: Schimbare. Ca la fotbal, schimbare minutul 18. Dar acum cât îți ia să parchezi?
2: Am luat o pauză în ultimii 2 ani de la condus, pentru că i-am tot delegat soțului sarcina și cred că mi-ar lua vreo 5 minute.
0: Ai progresat, uite, da, e bine. Și cât ar trebui să-ți ia într-un caz ideal după tine?
2: Păi aș vrea din prima și așa din viteză, să merg bam, bam, ca șoferii de curse, să introduc așa imediat.
0: Parchează șoferii de curse.
2: Da.
0: Parchează una,
2: sau piloții de avioane, unde am fost la show aviatic la Clinceni, din viraj așa făceau o piruietă în aer și bam, o parcau.
1: Hai să vedem că au venit mesajele. Ce a durat mult ieri sau, mă rog, ce ați așteptat foarte, foarte mult?
0: Hai cu răbdarea.
3: Dimineața Pro FM, exact ca și Ionuț, numai că eu am pățit pe altă parte. De la aeroport până în centrul Bucureștiului, 2 ore și 8 minute.
0: Ma.
3: Mi-au zis oamenii care au venit atunci că au făcut o oră de la 1000 și ceva de kilometri. Nu mai zic nimic. Hai, vă pupă, Cristianu, zi ușoară.
1: Na, sentimentul invitatului nostru de ieri, Cabron, care și el din Ploiești, săracul, a făcut o oră 40.
2: Dar eu abia acum mi-am amintit, eu am făcut un drum de București-Brașov în 10 ore cu mașina, pentru că era luna martie, în urmă cu vreo 4 ani, a nins, era prima zi de ninsoare după o perioadă lungă, uscată, Și efectiv derapau tirurile, mașinile și efectiv așteptam ore în șir prin stațiuni, prin Sinaia, prin Bușteni, pentru că înaintam, cred că, un kilometru în jumătate de oră.
0: Mă cazam, frate, dacă era așa, mă cazam. Da. După a patra oră, fiind tot la munte, făceam dreapta, mă duceam, mă cazam undeva.
2: Copiii din mașinile din față ieșeau și începeau să facă oameni de zăpadă, să se bulgărească, oricum mă așteptam acolo.
1: Încerceau cu pubertate. Tia, hai să vedem, e un loc sigur aici, cum se numește, ne plângem cu toții, dar frumos, da?
4: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Diana din București și ți-a durat mult la mine, foarte mult. A fost în cadă din tele și de-abia astăzi, în somn, mi-a căzut. M-am trezit cu el molfăindu-l. La revedere, Pro-FM, spor la cafeluță.
0: Ce drăguț!
1: Așa s-a auzit. La timpul nopții, așa că nu...
0: Și până la... Stai puțin să vezi, a durat mult să cadă. Stai să vezi cât durează să crească la loc.
2: Și cât durează să vină zâna măseluță.
0: Da, da, da, nu, deci jur, are... Natalia a avut un canin. Chiar a luat 3 ani să îl vedem întâi. Ia, uite-mă că aici, până la urmă, e un dinte acolo.
1: Prin 2017 mi-a luat 2 ore și 10 minute să ajung din Bragadirul în Panduri, o cartiere destul de apropiată, adică Bragadirul e în afara Bucureștiului, dar aproape de zona asta cu Panduri.
0: Ca și kilometri.
1: Ca și kilometri, timp în care mama a ajuns la București din Brașov cu trenul.
0: Hai să vedem când v-a fost testată răbdarea. 077-100-1872, revenim.
5: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
12: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
13: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
15: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
14: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
16: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
17: Da. dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
18: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și Twitter.

0: Am clarificat, da? Doare cât de bine era. Așa zice piesa asta. Da. Ne-am mirat deja acum câteva zile. Bună dimineața, din nou, 7:22. Când ai așteptat cel mai mult în viața ta? Când ai avut nevoie de răbdare?
1: Da, era întrebarea. Ne-a scris pe WhatsApp Laura, o comandă de pui crispy și cartofi plătită, livratorul n-a mai adus-o, eu fiind și gravidă.
0: Oaleu!
2: Era un păcat.
0: Prima mea, că prima mea reclamație la ANPC, de altfel. Cum să nu-ți aducă? Apropo, mi-am amintit, am așteptat și eu foarte mult după o comandă, tot, bă, același lucru, tot crispy, cartofi, aripioare. Și au venit, dar scăldate în suc, pentru că livratorul a vărsat sucul, nu știu ce a făcut Iosdanu, a vărsat tot sucul peste pui și când am mușcat din pui, păltea a suc.
2: L-ai primit în ediție limitată.
0: Da, și a fost și super ciudat că le-am scris ăstora din aplicație, le-am zis, bă, nu se poate, e plin de suc puiul, și le-am trimis poze și erau gen... Noi în poză vedem pui. Zic, dacă și cum vă arăt sucul din el în poză? Că ce da, să fac acum? Vreți să-l storc într-un video sau ce să fac?
1: Da. Am mai pățit și asta, dar și te pune să faci poze din toate unghiurile. Zici că e photoshooting cu burgerul, că nu e bun.
0: Să-ți dea 20 de lei.
1: Da. Da.
2: Mă rog. Eu nu am primit un burger într-o plasă mare cu o comandă de fast food. Erau vreo 2-3 burgeri lipsă și iarăși nu știam cum să dovedesc că nu sunt. Da, uite,
0: pentru
2: că
0: e poză cu ei nefiind. Uite, și cu masa goală, știi? Da. Aici trebuia să fie unul. Ce ai așteptat mult, Cezara?
2: Da, tocmai vorbeam că am așteptat foarte mult să-mi schimb numele de familie.
0: Adică pentru să te căsătorești? Te-ai dorit de mică?
2: M-am căsătorit, păi orice fată, bine, acum sunt, generalizez aiurea.
0: Câți ani ai așteptat
2: să mă căsătoresc? Nu, m-am măritat la 25 de ani, nu foarte târziu, dar ne-am căsătorit în pandemie. Și atunci, pentru că erau instituțiile închise, era toată birocrația asta din cauza regulilor, da. Noi ne-am căsătorit în octombrie, erau permiși doar 16 invitați atunci în sală la primărie și am zis că hai că nu-mi schimb numele acum, că n-am timp să mai revin peste o lună, să-mi schimb actele. Am făcut cununia la Brașov, cununia civilă și...
0: A, și te gândeai că o să schimb buletin?
2: Mă gândeam că nu aveam timp să vin iar de la București să-mi schimb buletinul. În fine, soțul nu insista pe treaba asta cu schimbatul numelui, eu mă prezentam cu Cezara Scutar la știri și așa am rămas în continuare. E, în timp când tot mergeam în vacanțe, era o frustrare, așa că zici că nu eram soț și soție, nu ne percepeau așa, că el era Pricopie, eu Scutari, zic nu, hai că îmi schimb de dragul lui, îmi schimb numele. Și mi-a luat vreo 5-6 luni să fac asta și cu vreo 10 drumuri la Brașov. Noroc că locuiesc cu unchii mei acolo și aveam unde sta. Pe lângă asta, de fiecare dată mergeam la primărie, erau tot felul de ghișee la care să mă mut, trebuia să mai merg și la poștă să plătesc o sumă de vreo 400-500 de lei la un moment dat, apoi să mă mai duc la monitor oficial. Când s-a ajuns în București la monitor oficial, încurcasem adresa, m-am dus în altă parte după, deci a fost o nebunie întreagă. Și ajungeam să fac și știri prin telefon din primăria Brașov când era aglomerația acolo la evidența populației și vorbeam despre asta, că lumea așteaptă cu orele să-și ia actele, un alta, da, mă rog.
0: Corespondent de ocazie.
2: Exact.
0: Mi s-a luat jumătate de an să schimb numele.
2: Da, da, și când am reușit, după vreo 2-3 buletine schimbate, că așa era procedura, simțeam că, mamă, ce achiziție și acum am un nume, am două prenume, două nume de familie, sunt ca o mexicancă, așa, îmi ia o veșnicie să completez formulare când trebuie să semnez ceva la job sau
0: deci
2: să cer vreo indemnizație. Da, le-am păstrat
0: pe
2: toate, da, m-am ambiționat.
0: Ai dobândit și cratimă?
2: Da, da,
0: asta?
2: Am două cratime în nume, pentru că eu sunt printre puținii basarabeni cu două prenume, că tata a vrut să își pună punctul pe ei, așa când au decis ei numele, da, Dumitrița, în cinstea bunicului din partea mamei și Cezar a ales tata. Mm-hmm. Și așa am un nume lung de patru.
1: Dar vorbeam asta cu soția. Dacă, de exemplu, că asta e cumva în generația părinților noștri, a fost foarte popular asta cu cratima, să fie domen.
2: Dar e obligatoriu de la primărie.
1: Da, da, nu, dar zic că și-au păstrat numele. Da, dar dacă, de exemplu, și copilul să se căsătoresc doi copii care au și două nume
0: și se vor să-și păstreze doi foști copii.
1: Da, mă rog, da, doi foști copii. Și să zicem că se căsătoresc și vor să-și păstreze din nou. O să fie patru nume,
0: da,
2: cu da,
1: trei cratim.
2: Da.
0: Da.
1: Wow. Exact.
2: Da, a venit o lege cu numărul maxim de prenume pe care poți să le pui copilului după ce cineva a pus 9 prenume copilului. Cred că toate începeau cu litera A, ceva de genul acesta.
0: Dacă avem acum pe buletinul electronic adresa lipsă în baza de date, așa o să fie și cu numele. Ba, alegeți unul și restul e în baza de date. Restul numelor sunt în baza de date, că n-avem loc să ne punem pe toate. Și apropo de copii, hai să stăm de vorbă și cu pititei. Astăzi este joi, deci ne întrebați voi pe noi, dar voi pe noi adulții, dacă aveți o curiozitate din partea copiilor către adulți în general, da? 077-100-1872. Asta este numărul de WhatsApp. Un mesaj audio acolo. Îl pregătim și pe Sinteziu.
1: Cum să nu?
0: Îl butăm imediat. Cred că treaba e bună. Noi cafeluța avem. Sper că aveți și voi. Ne auzim în câteva minute.

0: Și s-a făcut 7:30. Nu știu ce e cu cafeaua în dimineața asta, dar parcă este mai aromată, mai bună. Dar cum de tu nu bei cafea niciodată, Răzvan? Vreau să știu. Ce e cu tine? Nu consum?
1: Nu prea beau.
2: Ce cu tine?
1: Și dacă beau după masă.
3: Da. După masă?
1: După care reușesc să dorm. Adică la mine cafeaua așa.
0: Ăla este melatonina lui, cafeaua. Ce faci ca să adormi bine? Bag niște cafea.
1: Exact.
2: Mai sunt oameni de genul ăsta.
0: Bravo.
1: Da.
0: Hai să atunci
1: butăm, da?
2: Poți și fără cafea să-l butezi pe Sinteziu?
1: Da, doar cu apă.
2: Doar cu apă.
1: Da.
0: Hai. În 3, 2, 1,
4: Sinteziu, butează-te.
0: E trebuie cafea lui.
5: Bună dimineața, dragilor. Suntem într-o nouă dimineață de aproape vineri. Dar este o zi specială, chiar unică, cel puțin o dată la 4 ani. Azi începe campionatul mondial de fotbal,
0: da.
5: Cu caznele de rigoare, ținând cont că una dintre țările gazdă este foarte ostilă cu străinii.
2: Am văzut și o să și discutăm astăzi, că avem un invitat special de la Digi Sport, să vedem un pic așa ce se întâmplă la această cupă mondială. Dar asta mai încolo.
5: Poate că americanii ar fi preferat campionatul mondial de fotbal să fie ca cel de baseball, adică să joace doar ai lor. În timp ce unii americani se întreabă de ce Messi joacă la Miami, dar apare pe teren în tricoul Argentinei, e bine de știut că fotbaliștii sunt filmați cu mai puține camere decât spectatorii. Camere fixe, mobile, drone și sisteme de recunoaștere facială vor lucra pe toate stadioanele campionatului mondial. Zâmbește! Ești la tei la 300 de camere ascunse.
2: S-a bâlbâit!
3: S-a uitat ideea.
0: Zâmbește și la 300 de camere ascunse. Securitate, ce?
5: Mai aproape de casă, mare operațiune. Poliția s-a înfipt bine în evaziunea fiscală din domeniul fabricării și comercializării de instrumente muzicale.
0: Mamă.
5: Acest flagel toxic care distruge viețile atâtor tineri. Ei vor să-i găsească pe cei ce trag clapa statului, pe cei ce trombonesc anaful, pe cei cobză de bani ilegali. Oare există o divizie specială a poliției care se ocupă de instrumente? Un fel de contrabas? Grijă mare! Dacă odrasla ta ia note prea mari la bac, o să te trezești cu poliția la ușă, că înseamnă că e tobă de carte. Ne întoarcem departe. În locul care a transformat somnicul de prânz în brand de țară, Spania. Acolo se vehiculează zvonuri despre vehicule. Cum că toate mașinile noi ar urma să fie echipate cu sisteme care împiedică pornirea motorului dacă șoferul a consumat alcool. Știrea e doar parțial adevărată. Mașinile vor veni cu interfața necesară instalării unui alcool lock. Nu cu ele instalate. Explică-i tu motorului că ai mâncat o bomboană cu lichior la ziua lui Fitu. Aș vrea să terminăm totuși cu o veste bună.
2: Hai.
5: V-am povestit mai demult despre Amalia Tușa, studenta de 80 și 7 de ani.
0: Așa.
5: Ieri, doamna Tușa, la frageda vârstă de 90 de ani, a primit ropote de aplauze la ceremonia de absolvire.
0: Wow!
5: Felicitări, doamnă Tușa! Ne vedem în vamă. Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți o zi faină ca voi.
0: Doamna Tușa, să rămână, dacă ne auziți. Felicitări, la 90 de ani a absolvit facultatea. Foarte mișto.
2: Bun, ce-a făcut medicina?
3: Psihologia, din câte am auzit.
0: Da.
3: Dar nu, să da. Vrei la vârsta asta să mai mergi la facultate și să și absolvi.
0: Nu, dar eu înțeleg de ce te fi gândit la medicină. Durează de mult. Și, da. Da, e foarte posibil. Mulțumim. Hai să stăm de vorbă și cu pititei imediat, da?
2: Da, pititei, noi am vorbit cu toți adulții din lume și au zis că ne pun pe noi purtătorii de cuvânt, așa că dacă aveți curiozități despre adulți, nu neapărat despre noi aici personal, dar așa, despre ce fac adulții, noi vă răspundem pe cât putem. Da, pe cât de bine putem. 077-100-1872, vă așteptăm întrebările.
0: Ne consultăm și cu o comisie de adulți. Avem un panel de adulți aici care așteaptă și ridică din sprâncene în funcție de ce întrebați.
6: Prezintă Promohit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
6: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Kaufland prezintă codul grătaraciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
8: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
9: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul...

0: și 41 de minute vin mesajele de la Pititei către adulți, da? Ne întrebați voi pe noi, dar pe noi adulții, nu neapărat pe noi Bogdan, Ionuț, Cezara. Hai să vedem ce am primit, ia!
1: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Diana din București, am 9 ani și ce vreau eu să vă întreb, dacă ați face o piesă de teatru, cum s-ar numi și cum ați interpreta-o? Eu astăzi am piesă de teatru la After și trebuie, a noastră se numește Cum se înțeleg țăranii. La revedere, Pro-FM, spor la cafeluță!
0: Păi, cam așa s-ar numi și a mea. Îmi place ideea. Aș face o piesă de teatru despre cum se înțeleg țărani.
2: Eu aș face o piesă de teatru despre un axolot, femelă, care merge și să salveze balta în care stă, pentru că sunt niște probleme acolo și trebuie să salveze situația.
0: Dă-ne un exemplu de problemă.
2: De exemplu, se varsă substanțe nocive și axolotul trebuie să meargă acolo la cine varsă substanțele și să le spună: băi, hei, nu-i frumos, asta e casa noastră, de ce vărsați? Țiței.
0: Bravo! Axolotul fiind un fel de pește, ca să...
2: Da, dar e o salamandră.
0: Așa. Ia zi, Cezara, ce piesă de teatru ai face?
3: Eu cred că aș face o piesă haz de necaz, o comedie și probabil cu situații haioase din lumea presei și o poveste așa despre, nu știu, niște contexte, poate despre alegeri, poate despre, mai știu ce, breaking news. Să arate toate părțile astea amuzante ale meseriei.
0: Ia!
4: Neața, Pro-FM, sunt Irina din București și am 8 ani. Eu aș vrea să vă întreb, voi știați că eu de fiecare dată când trec pe la școală, trec pe lângă sediul vostru? La revedere, Pro-FM, spun la cafeluță.
0: Oh, ce tare!
2: Ce frumos, nu știam, da. Uite, ai școală aici aproape, ce frumos.
0: Frumos, da, mulțumim.
2: Uite, să-l facem cu mâna dacă
0: da.
2: Ai trecut.
0: Da, da. Exact.
3: Să te mai oprești la noi.
5: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Irina din Târgu Mureș, am 10 ani și vreau să știu care a fost cea mai mare obrăznicie pe care ați făcut-o. Păpișcă sclipii, spăr la cafeluță.
3: Eu am desenat tapetul bunicii imediat după ce l-a pus. Aveam 4 ani și am început să desenez floricele pe el și l-am îndemnat și pe verișorul meu.
0: Cu
3: să
0: ce?
3: Urmeze.
0: Cu ce desene?
3: Pixuri, creioane, tot ce-am găsit la îndemână.
0: Te-am apucat să strigi așa din prima.
3: Mâinile în cap bunică mea, da.
0: De azi, Ionuț.
2: Eu și regret foarte tare, i-am pus piedică unui coleg când eram mic, alerga în curtea școlii și și-a spart dinții. Mi-a părut foarte rău și de atunci nu am mai făcut, că eram clasa a doua și de atunci n-am mai făcut. Îmi pare rău, Tibi, dacă mă asculți, iartă-mă.
0: Nu se supără. Ea trecut, nu s-a mai supărat.
2: Da.
0: Eu am dărâmat biblioteca din sufragerie cu totul. M-am cățărat pe ea să deschid niște uși, să iau ceva dintr-un dulap de sus și am vărsat toată biblioteca cu mine. Bine că n-a căzut pe mine. Bine că pe mine m-a aruncat așa, departe undeva, treaba asta, și n-a căzut pe mine.
3: Ai fost ca un cutremur.
0: Ceva rău de tot, da.
2: Uite, de asta în apartamentul ce nou am pironit toată mobila de perete.
0: Ai prins-o? Da. Păi, așa se, da. Așa se face.
6: Bună ziua, bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Mara din Popești, am 8 ani și ce vreau să vă întreb eu este ce năzbutie ați făcut când erați mici. Pentru că eu în parc, când mă dădeam pe niște bări, am căzut și acum am mâna gips.
3: Spor
6: la cafeluță.
0: Aoleu, ați avut rată gips?
3: Nu, din fericire, nu.
0: Nici. Așa norocoși să fim toți trei, Răzvan? Nu ți-ai rupt nimic?
7: N-am avut. Niciodată.
2: Eram mare, am avut ligamentele rupte, dar eram mare, aveam 19 ani.
0: Nu se pune.
2: Și mai am o năzbâtie, că mi-am amintit de ea. Începusem să fac aikido, care sunt niște arte marțiale, și când am venit acasă, părinții mi-au zis și fratele meu: hai, arată-ne și nou ce ai învățat acolo. Și am făcut o schemă, eu fiind cu 6 ani mai mic, mult mai mic decât fratele meu și de înălțime, i-am făcut o schemă din aia încât l-am trântit pe masa de cristal din sufragerie și s-a crăpat masa de cristal și... De atunci am avut masă de lemn.
3: Ai fost un copil cu minte.
0: Bă, nu sunteți, bă, de masă de cristal. Bă, aducem una de lemn, că n-am.
2: Nici de aikido nu suntem.
8: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și întrebarea mea pentru voi este: când ați râgâit cele mai multe secunde? Pa, Pro-FM, la cafeluță.
0: Trebuia
3: să
0: vină.
3: Fetiță, nu râgâi.
0: Trebuia să vină și întrebarea asta.
2: Eu cu fratele meu aveam chiar un joc și făceam un concurs. Puteam să zic chiar mașină rablagită, exemplu care era foarte greu, sau propoziții întregi.
7: Wow.
2: Aveam un concurs.
0: Așa citeam cărți, da. Întregi, practic. N-am, eu nu... N-am cronometrat niciodată, nu știu să vă zic. Dar vă așteptăm în continuare, pititei, la 077-101-872 cu curiozități, da? Azi e joi, ne întrebați voi pe noi. Și uite, pentru că ne-a cerut mai devreme cineva, am avut o pititică, sau un, o pititică, da?
2: Da.
0: Ne-a cerut piesa asta de la Cat's Eye. O aducem și noi la Pro FM, este piesa nouă, Pinky Up. A, uite, eu nu știu, 52 de milioane de vizualizări.

0: Ne uitam la clip aici, suntem ca la film. Stăteam cu popcorn, ne uitam la clipul ăsta, chețai. Ce mai zic pititei pe WhatsApp, Ionuț? Ia, ne întrebați voi pe noi.
1: Bună dimineața, pre-FM, eu sunt Cristina.
0: Pardon, scuze, am greșit, eu a fost.
1: Pre-FM, sunt Tatiana și Justin. Și întrebarea mea pentru voi este, când credeți că m-am născut?
2: Și întrebarea mea este, câți ani au părinții voștri?
1: Și răspunsul la întrebarea mea este astăzi și fac 11 ani.
3: Spor la mulți ani!
0: Așa tare, faci 11 ani pe 11 iunie. Interesantă combinație de data asta. Și câți ani au părinții noștri?
4: Da.
0: Păi, să zicem că mulți. Destul de mulți. Dar sincer, când ne uităm la ei... Îi vedem tot tineri și așa cum i-am văzut din copilărie.
3: Da, mintea mea s-a oprit pe la 30 de ani și de fiecare dată primesc întrebarea asta, pentru că arată și foarte tineri, s-au căsătorit de vreme. Trebuie să fac calcule în mult timp în cap.
4: Da. 70 are tata.
3: Să străiască.
4: Face 71 acum în octombrie.
0: Excelent, Ioane!
4: Extraordinar, Ioane!
0: Extraordinar, Ioane! Hai, ia!
5: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Maria, sunt din Valea Roșie, am 10 ani și întrebarea mea este, dacă n-ați avea jobul acesta pe care îl aveți acum, ce-ați fi?
6: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Eva din Valea Roșie. Ce vă place, fructele sau legumele?
5: Spor la cafeluță!
0: Mulțumim, mulțumim!
3: Mulțumim!
0: Hai, job și fructe sau legume?
4: Job, aș vrea să fiu antrenor de fotbal.
0: Oh, nice!
4: Ca jucător nu mă mai țin ligamentele și îmi plac fructele.
0: Ia zine, Cezara.
3: Mie mi-ar plăcea să fiu primar al Bucureștiului. Pentru că m-am și ocupat de administrație mulți ani în Digi24. Și îmi plac foarte mult fructele, dar devorez și legume cu drag oricând.
0: Ceva, nu știu, pilot de curse. O să merg cu pilot de curse și fructe. Bă, nu știu, legumele astea mi se pare că și-au luat o urâtă data asta, dar... Tocmai am mâncat o tartă făcută de colega noastră, Alina Barbu, de la Știri. O tartă cu cireșe. Și am realizat mâncând-o că nu aș putea să trăiesc fără fructe. Adică, nu știu... Cine s-a gândit, cine a avut ideea să existe fructe pe planeta asta, dar să-i dea cineva un premiu.
3: Da, dar și roșiile alea de sezon, cu telemea, așa sărate, și bune, suculente.
0: Nu trebuie să zici acum așa ca să nu se simtă prost legumele. Tot fructele câștigă.
4: Roșia e tot fructe.
0: Roșia e fructe, oricum, da.
3: Da.
0: Cine a venit cu ideea asta, dar mă rog. Dacă e fruct, e un fruct dezamăgitor, că atunci când mugi într-un fruct, ai aștept să fie aibă o explozie de gust.
4: De dulce. Roșia are, mă.
0: Mă rog,
4: nu vorbi urât de roșii.
0: Am vorbit urât de roșii.
4: Păi, ia te rog eu frumos.
0: Nu vreau să-mi pun roșiile în cap la propriu, așa că, da, dragi pititei, mulțumim frumos pentru mesaje. Facem o pauză scurtă, vin știrile Pro FM la fix. Rămâneți cu noi!
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Bero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, gilet aparat de ras 12 bucăți 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Fraudele

0: Alina Barbu a revenit în studio și ne prezintă știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața. Adăosul comercial la alimentele de bază rămâne plafonat până la finalul anului. România va cere Comisiei Europene să scoată urșii de pe lista speciilor protejate și medicii de la stat ar putea fi monitorizați mai

0: strict în privința prezenței la muncă. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Măsura a fost cerută de actualul ministru interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Proiectul a trecut de Camera Deputaților și merge acum la promulgare la președinte. Plafonarea urma să expire la finalul acestei luni. Pe lista cu alimente de bază care vor avea prețurile înghețate se numără pâinea albă, laptele, telemea de vacă, ouăle, făina, uleiul sau carne de pui și porc, dar și legumele. Comercianții acuză că măsura, care se aplică neîntrerupt din 2023, produce distorsiuni în piață și contribuie la scumpirea altor produse. România vrea ca urșii să nu mai fie specie protejată. Vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. El propune trecerea speciei într-o altă anexă cu un statut diferit de protecție, după modelul urmat de Germania în cazul lupilor. Pentru acest demers, România va fi sprijinită de mai multe state membre. În 2022, statutul lupului a fost coborât de la strict protejat la protejat, permițând statelor membre o mai mare flexibilitate în gestionarea populațiilor mari de animale, inclusiv vânătoarea de lupi în anumite perioade în regiunile cu populații dense. Negocierile României cu compania Pfizer continuă pentru a găsi o soluție cât mai bună pentru țara noastră. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că aceasta este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze. Se fac eforturi pentru a diminua impactul asupra bugetului de stat, având în vedere că pe lângă suma de plată după pierderea procesului, mai sunt dobânzi de 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună. România a pierdut în primă instanță procesul cu Pfizer și are de plătit 600 de milioane de euro. Foștii miniștri ai sănătății din perioada pandemiei se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie, când a fost pronunțată decizia instanței belgiene. Medicii și asistenții ar putea fi monitorizați mai strict în privința prezenței la muncă. Personalul medico-sanitar din spitalele publice ar putea fi obligat să sponteze electronic la intrarea și ieșirea din serviciu, potrivit unei inițiative legislative. Proiectul prevede că toate spitalele de stat vor trebui să implementeze aceste sisteme, iar managerii unităților vor răspunde de funcționarea și mentenanța lor. Spitalele trebuie să păstreze jurnalele de acces timp de cel puțin un an. Inițiatorii spun că măsura este necesară pentru că au fost semnalate în repetate rânduri situații în care medicii de la stat nu respectă integral programul de lucru și sunt în același timp și la unități sanitare private. Sorana Cârstea o va reîntâlni pe britanica Emma Răducan în optimile turneului de la Queen's Club. Va fi o reeditare a finalei de la Transylvania Open, câștigată în prima parte a anului de Sorana Cârstea. Partida este programată după ora 13:30 pe arena principală a turneului londonez. Tot astăzi și Jacqueline Cristian va încerca să obțină calificarea în sferturile de final ale competiției. Ea o va înfrunta pe favorita gazdelor, Katie Bolter, într-un meci programat numai devreme de ora 18. O mare parte din țară va fi astăzi sub cod galben de averse și fijelii. În vestul, centrul și nordul țării se va răci, apar nori mulți în majoritatea zonelor și vor aduce ploi torențiale cu descărcări electrice. Maximele vor fi între 21 și 34 de grade. În capitală, spre seară și noaptea, sunt anunțate averse, peste zi avem soare și o maximă de 31 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Oad The Fan la Pro FM.
1: Cum să-ți descriu matinalul What The Fun?
2: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Să-i pună cineva un termometru lui Ionuț, că am senzația că are febră. Febra campionatului mondial.
1: Ai, ai, ai.
0: Când aud campionat mondial 2026, îmi vine în cap o piesă instantaneu.
2: Brazil! Brazil!
0: Bă!
2: Brazil! Brazil!
0: Ce-au făcut oamenii ăștia? Știți piesa de campionat mondial? Ai auzit-o, eu nu știu.
1: Am auzit-o,
3: da, da, da. Știi?
0: Au lansat această piesă cu numele jucătorilor, practic, care o să fie în lotul Braziliei la Cupa Mondială. Noi știm așa destul de multe, sau credem noi că știm, dar ca să mergem la sigur, l-am adus alături de noi și pe Andrei Stroie, jurnalist Digisport. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bine ai venit!
4: Mulțumesc de invitație!
0: Să vorbim puțin despre acest campionat mondial care stă să înceapă. Azi e meciul inaugural, nu?
4: Astăzi Mexic, Africa de Sud.
0: Se începe
4: malul. Exact, la Ciudad de Mexico. E prima ediție cu 48 de echipe și probabil ultima ediție în care le vedem pe legendele ultimilor 20 de ani. Ronaldo, Messi, Neymar.
0: Mamă, asta și de fapt pe net erau postase cineva mai multe nume. L-a pus cineva și pe Salah acolo, în conversație.
4: E adevărat, dar a zice că nu e corect. Bine, cred că nu e corect față de Messi și Ronaldo să-l băgăm nici pe Neymar în aceeași conversație. Pentru că e clar, sunt cei mai importanți doi fotbaliști. Poate ai istoriei, dacă nu sigur ai ultimilor 20 de ani. Dar într-adevăr va fi o ultimă ediție de Cupa Mondială pentru mulți fotbaliști importanți.
0: Da, și de ce se zice că este istorică ediția asta de campionat mondial, Andrei?
4: În primul rând, cred că va răstălmăci așa niște amintiri pentru noi românii, pentru că e prima în Statele Unite după 94. De asemenea, e o ediție care are și multe implicații politice, ca orice se întâmplă în Statele Unite, aș zice. Este o ediție care ar trebui teoretic să deschidă mai mult către lume fotbalul, pentru că vom avea mai multe echipe, avem multe echipe debutante, unde se va simți pentru prima oară vria asta a Cupei Mondiale.
0: Cine debutează? Cine e pentru prima dată?
4: Debutează Curaçao, debutează Capul Verde, debutează Iordania
3: și Uzbekistan.
4: Și Uzbekistan, exact, e a patra echipă, mulțumesc.
0: Mamă, ce tare, îți dai seama ce nebunie acolo, e prima apariție la campionatul mondial. Da. Ce nebunie trebuie să fie acolo. Bun, și există vreo modificare față de celelalte ediții ale campionatului mondial, vreo noutate?
4: Există modificări regulamentare. Vom avea însă de asemenea, sau e posibil să avem foarte multe lucruri ciudate și ca organizarea meciurilor, pentru că cei din Statele Unite au niște protocoale foarte stricte. Spre exemplu, dacă pe 13 km în jurul arenei va fi un fulger, meciul se va întrerupe pentru 30 de minute, iar dacă în aceste 30 de minute va veni un nou fulger, meciul se va întrerupe pentru alte 30 de minute și va trebui să stăm așa până vom avea 30 de minute fără fulger. Pentru că se consideră că riscul, astfel, forma stadioanelor din state e în general una circulară și se consideră că există un risc de fulger pe stadioanele respective care să facă un număr mare de victime. Și atunci o măsură de precauție este ca în cazul în care există un fulger în jurul arenei, jucătorii exact să se îndrepte la vestiare, suporterii să intre și în zone
0: suporterii acoperite. Ce fac?
4: Teoretic vor intra pe culoarele interioare ale stadioanelor. Ăsta e protocolul. A fost, spre exemplu, un meci la campionatul mondial al cluburilor, Chelsea-Benfica, dacă mi-aduc bine aminte, care a durat vreo 4 ore și jumătate din cauza acestui protocol.
0: Și s-a tot întrerupt?
4: Da.
0: Bun, hai Ionuț, dă drumul la mitraliera de întrebări, că ești cel mai înfocat fan fotbal din studiul
1: da,
0: ăsta.
1: Eu am și văzut acum zilele astea că știm cu toții politica lui Donald Trump și politica Statelor Unite pentru imigranți, că au fost câteva scandaluri. De exemplu, un arbitru din Somalia, dacă mă înșel, nu a fost lăsat să intre. Capitanul Irakului a fost deținut 7 ore fără explicații. Și se întâmplă tot felul de lucruri cu oameni. Că normal, oamenii care vin acolo sunt teoretic imigranți, că nu e nimeni cetățean al Statelor Unite, deși toți au acte și toată lumea toate federațiile s-au ocupat de chestia asta. Am avut foarte multe probleme de genul ăsta cu autoritățile americane care au refuzat accesul diverselor persoane din staff.
4: Da, și au existat, nu mai vorbesc de suporteri, dar și jurnaliști care n-au putut să intre. Într-adevăr, cel mai sonor caz este cel al arbitrului somalez. Să precizăm, unul din cei mai buni arbitri din Africa, cel care a fost până la urmă trimis acasă, ieri Gianni Infantino.
0: Nu cred!
4: Da, a fost trimis acasă. S-ar părea că încă se discută situația lui. El a fost ținut aproximativ 11 ore pe aeroport și interogat. Răspunsul reprezentanților Casei Albe a fost că s-ar părea că are legături sau că în jurul său există conexiuni cu persoane care ar fi implicate în organizații teroriste. o să fac o ușoară glumă, dar când ești din Somalia, s-ar putea ca oricare, nu știu cât al conexiune cu tine să fie implicat undeva într-o organizație, pentru că e o țară care are multe organizații teroriste. Nu-mi dau seama exact cât de clare sunt aceste investigații și dacă FIFA poate să facă ceva să schimbe situația. Pentru că ieri Gianni Infantino ne spunea chill.
1: Da, așa a zis.
0: Asta a fost reacția lui?
1: Chill, relax, we got it under control.
0: Ați poate liniștiți. Da, ceva citați, mă, atâta.
1: Ce, doamne?
4: Noi lucrăm.
0: Da.
1: Și, până la urmă, că era acest scandal, că dacă nu o să fie lăsați jucătorii Iranului să intre în Statele Unite, din ce am înțeles, Mexic a zis că îi primește fără nicio problemă, dar în Statele Unite...
4: În momentul de față se pune întrebarea de ce Iranul nu a fost introdus în grupa care se joacă doar în Mexic. Nu a fost introdusă by default, să spunem. Însă, la tragerea la sorți, ea s-a făcut normal. Iranul a fost introdus într-o grupă oarecare și va juca toate cele trei meciuri în state, însă se pare că va fi sub condiția de a nu sta în Statele Unite mai mult de 24 de ori. Așadar, vor avea baza în Mexic, merg în Statele Unite, joacă meciul, se întorc în Mexic.
0: Wow. Da. Foarte complicate căile acestui campionat mondial. Pe de altă parte, un număr record de jurnaliști la această ediție.
4: 17.000 de acreditări. Pentru jurnaliști de pe toată lumea, asta excluzând posibili jurnaliști care s-ar putea să se mai acrediteze pentru fazele finale dacă echipele lor se califică acolo. Pentru că normal,
0: peste.
4: Exact. Mi-aduc aminte cel puțin când Croația s-a calificat în fazele finale ale campionatului mondial. Înțeleg că a fost un val de acreditări din Croația pentru că nimeni nu se aștepta ca naționala lor să se ducă atât de departe. La fel s-a întâmplat și cu Marocul la ultima ediție. Probabil că așa va fi și aici, mai ales dacă vor fi țări surprinzătoare în fazele finale, atunci va fi un val de jurnaliști.
0: Mai avem câteva întrebări pentru Andrei Stroie. Stați un pic o secundă. Pentru cei care abia au deschis radioul, jurnalist DigiSport este Andrei Stroie și ne răspunde la curiozități și poate să vă răspunde și vouă la curiozități dacă ne scrieți pe WhatsApp la 077-100-1872. Revenim la discuție imediat, dar până la urmă, care a rămas imnul acestui campionat mondial? A rămas Shakira în pole position?
1: Cred că da.
0: Cu piesa aia?
4: O avem pe Shakira, care a scos imnul oficial, dar după mine cel mai catchy, cea mai catchy melodie a acestui campionat mondial va fi imnul neoficial al Portugalii.
0: Ia! Yeah.
4: Care...
0: Asta?
4: Acesta. Poate mă influențează pe mine, că m-am întors din Portugalia acum două zile, dar acolo toată lumea cu acest imn.
0: E aceeași piesă ca a Braziliei, practic, doar că alte nume de jucători.
1: Da. Trincou!
4: Trincou! Și mai are un detaliu important, înainte de refren, îl are pe Ronaldo.

0: Să înțeleg că ții cu Portugalia, Andrei, la campionatul ăsta?
1: Nu neapărat. Eu mizez pe Spania. Simt că au spiritul ăla de echipă, n-au neapărat individualități. Îl au totuși pe Lamine Yamal, care se pare că va fi apt, deși a trecut printr-o accidentare înainte de mondialul ăsta. Și simt că după ce a fost la campionatul european, Spania are ceva de zis, dar desigur că avem multe echipe cu multă calitate.
0: Am văzut niște estimări de-astea, niște cote. Și Spania parcă era top. Era acolo urmată de Franța imediat, da, ca șanse.
1: Exact, Spania și Franța, dar sunt foarte echilibrate primele echipe, adică cotele sunt apropiate.
2: Dacă tot ai zis de Ronaldo, eu nu mă pricep așa de bine la fotbal, dar era un banc. Iar trebuie să trăiesc de la salariu la salariu. A oftat Ronaldo timp ce semna un nou contract.
0: Am văzut pe net mesaje de la soți pentru soții. Fetele noastre, începe campionatul mondial pe 11 iunie. Aveți grijă, gândiți-vă la activități, la unde să duceți copilul, ce să faceți cu el. Ne vedem pe 19 iulie, chiar pe 20, sincer, că trebuie să te și trezești după campionatul ăsta. 19 iulie e finala, nu?
1: Da, 19 iulie e finala. E un campionat mondial care se întinde pe o perioadă mai lungă. Vă spuneam, fiind primul cu 48 de echipe, asistând la această extindere, automat mai multe meciuri și o perioadă puțin mai lungă.
2: Păi și va fi la fel de interesant dacă vor fi atâtea echipe, atâtea meciuri?
1: Rămâne să vedem. E undeva nedrept pentru faptul că Europa n-a primit neapărat procentual vorbind cu mult mai multe locuri decât avea înainte. Asta ne aduce însă multe echipe de pe continente care poate n-au atât de multă tradiție în fotbal. Vom avea Haiti, acolo vom avea Capul Verde, vom avea câteva echipe exotice. Curaçao de asemenea va fi la acest campionat mondial. E interesant să vedem cum se vor prezenta aceste echipe și sperăm să nu se facă de rău.
3: Eu mai aveam o curiozitate, pentru că în Statele Unite nu prea sunt stadioane de fotbal. Ele, teoretic, pe stadioanele pe care se joacă din Statele Unite, ele sunt de fotbal american și au fost modificate, adaptate sau cum s-au pregătit pentru acest...
1: Nu, majoritatea sunt de fotbal. Okay. Majoritatea sunt stadioane de fotbal. Într-adevăr, fotbalul nu e atât de popular acolo, însă sunt o parte din stadioane, chiar cele care au fost, să spunem, renovate, refăcute după mondialul din 94. Ei oricum au stadioane foarte mari, de capacitate mare și dacă erau pentru fotbal american, sunt adaptări destul de mici. Dar majoritatea stadioanelor sunt cele pentru fotbal. Plus, în Canada și în Mexic ai stadioane de fotbal.
0: Întrebare de la Marian pe WhatsApp. Să ne zică, Andrei, ce jucător crede că va fi revelația ediției?
1: Ne gândim ca o surpriză sau ca vedeta?
0: Cine crezi tu că o să fie revelația?
1: Dacă ar fi să spun de vedeta ediției, cred că va fi Kylian Mbappé de la Franța.
0: Ca și performanță, zice,
1: da,
0: să rupă
1: exact
0: campionatul.
1: Eu îl văd principalul favorit să fie golgheterul acestui turneu.
0: Și surpriza?
1: Surpriza...
0: De unde crezi că poate veni?
1: Maroc e o echipă care îmi place și care nu e foarte mult băgată în seamă. Mai sunt câteva echipe în general africane care sunt interesante și pentru ei o mare miză să se califice în sferturi. În general, cam aia e faza pe care o văd ei ca pe o performanță și de ce nu să vedem poate un Senegal, poate o coasta de fildeș și acolo. Mă aștept și de la american la ceva, pentru că s-au pregătit pentru această cupă mondială de mulți ani, au avut meciuri amicale fiind direct calificați. L-au adus pe Maurizio Pochettino, un antrenor cu ștate vechi în Europa, care a antrenat la Chelsea, a antrenat la Tottenham și mă aștept și de la ei în fața propriilor suporteri să facă ceva interesant.
0: Avem români antrenori de naționale în campionatul ăsta mondial? N-avem niciun român, nu?
1: N-avem niciun român și ca o informație interesantă care e la mod acum pe rețelele de socializare, niciun antrenor străin n-a câștigat vreo cupă mondială vreodată.
0: Nu s-a întâmplat niciodată treaba asta?
1: Niciodată. Apropo că o avem pe Anglia cu un neamț, nu? Cu Thomas Tuchel. Avem
3: Brazilia cu un italian.
1: Exact, Brazilia cu un italian,
0: istoria
1: cu Ancelotti.
0: Istoria mai descalifică, nu? Înainte
1: dacă
0: de...
1: nu ești de-al locului, nu ridici cupa mondială.
0: Poate ăsta primul an care se întâmplă.
1: Cine știe?
2: Am și o întrebare, Andrei. Te rog. Cum crezi că va influența jocul faptul că avem o minge cu AI? Înțeleg, e o premieră.
0: Cum adică?
1: E o premieră, într-adevăr e o minge cu AI, dar am mai avut mingi cu chipuri, să spunem, în interior, la ultimele ediții de campionate mondiale. Practic, prin asta putem măsura viteza șutului, putem măsura foarte multe date statistice. De asemenea, exact, ne ajută și să ne dăm seama, spre exemplu, dacă mingea a trecut de linia porții sau nu. Nu știu cât de mare va fi impactul acestui AI, dar nu-mi doresc să văd o cupă mondială ultra tehnologizată. Vedem și în campionate că acum s-au introdus statistici, ce șansă procentuală ai fi avut să marchezi din diferite poziții sau la început, spre exemplu, în campionatul Germaniei ni se arată probabilitatea de câștigare a unui meci. Din fericire, fotbalul încă nu se joacă pe hârtie sau pe calculator.
0: Și surprizele sunt așteaptă imediat după colț de
3: Uite,
0: fiecare dată.
3: Uite, ne-a scris Mihaila pe WhatsApp, sunt curioasă dacă aveți vreo echipă preferată la acest campionat.
0: Păi da, uite, Andrei ne-a zis mai devreme că el merge pe Spania.
1: Mizez pe Spania, da.
0: Ionuț?
3: Aș zice Brazilia.
0: Mamă, și mi-ar plăcea Brazilia.
3: Mi-ar plăcea Brazilia, este și singura echipă care a fost la toate edițiile de Cupa Mondială. N-a ratat niciuna.
0: Câte a câștigat?
1: Are 5 trofee, cele mai multe.
0: 5 trofee are Brazilia.
1: Și sunt singurii care au primit vechiul trofeu, că e și asta o curiozitate. Actualul trofeu nu e cel original. Trofeul original a fost acordat Braziliei în 1970, furat 13 ani mai târziu, nu se știe încă dacă mai există sau nu trofeul respectiv. Sunt multe teorii ale conspirației pe baza acestui subiect.
0: Oh, wow. Cezara, cu ce echipă ții?
2: Eu voi urmări cu interes Franța. Mie îmi place foarte mult cum joacă Mbappé. În general, eu mă uit la un finale cel mai des.
0: De
2: acolo sunt mai implicată decât toată familia. Sunt acolo toată în emoții și fac niște pronosticuri. Dacă câștigă echipa X, se va întâmpla nu știu ce în viața mea. De exemplu, așa mă gândeam în momentul în care era ultima finală, nu mai știu la ce campionat, că dacă va câștiga echipa X sau Y, voi avea o fată sau un băiat. Înțeleg ce mă câștiga. Eram însărcinată, dar nu s-a nimerit.
0: N-avea nicio treabă, nu?
2: Teoretic trebuia să am fată, am băiat.
0: Care va fi dezamăgirea campionatului? Întreabă Bogdan.
1: Anglia. Anglia ca de obicei.
2: Nici ei nu-l câștigă.
0: Da. Anglia ca de obicei.
1: Nu cred că vine acasă nici de data aceasta, deși Thomas Tuchel e un antrenor care mie îmi place, dar am văzut și în meciurile amicale și în calificări, are un stil așa foarte chinuit și selecția a ridicat foarte multe semne de întrebare, selecția Angliei. Așa că mă aștept ca la ei să fie ca de obicei speranțe și dezamăgiri. Și la Olanda, de asemenea, mă aștept să fie o situație asemănătoare și olandezii au talentul ăsta să dezamăgească des.
3: Și belgieni.
0: Începe, mă rog, mai aveam de adăugat acolo țara. Începe campionatul mondial 2026 astăzi, de la ora 10, ai zis, nu, Andrei?
1: 22, da.
0: 22, Mexic cu Africa de Sud.
1: Exact.
0: Și o mică problemuță, am văzut că sunt multe meciuri la ore total imposibile pentru noi în acest campionat mondial, pentru noi românii, se joacă la 3 dimineața, 4, 5, 6.
1: E perfect pentru voi care prezentați matinalul.
0: Da, exact. Dar sper că mai încolo, în etapele importante, o să se tragă meciurile la ore mai decente pentru toată lumea.
1: Din ce am văzut în ultima etapă a grupei, sunt meciuri care se joacă inclusiv la ora 18, ora României.
0: Deja
1: deci,
0: frumos.
1: Exact.
0: De terasă. Așa. Bine, îți mulțumim frumos, Andrei, că ai venit să ne lămurești.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Și evident, noi sperăm să câștige Brazilia, tu sper să câștige Spania și Cezara speră să câștige Franța, ca la final să putem să ne uităm unii la alții și să zică cineva am avut dreptate, da?
1: Felicitări Argentina.
0: Felicitări altei țări, exact. Mulțumim, facem o pauză scurtă și revenim. Bună dimineața!

Mohit, până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia.

0: de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
11: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
14: Follow

0: Este 8 și 33 de minute deja. Măi, ce repede trece dimineața din studio de aici. Sperăm că se mișcă lucrurile bine și pentru voi în dimineața asta de joi 11 iunie. Și mai avem puțin până pe 15, când începe concursul Follow Pro FM. Și în urma acestui concurs riscați să vă alegeți cu un mega premiu. Ia zi, Ionuț, ce dăm?
1: O experiență all-inclusiv să-i vedeți pe cei de la BTS live în concert. Și nu mai zic că este un concert absolut special, un turneu absolut special, 79 de show-uri globale. E unul dintre cele mai mari concerte, cele mai mari turnee de K-pop ever, făcute vreodată. Și scena are un concept 360 așa în mijloc și să se învârtă așa, să fie văzut de tot stadionul. Mai sunt și niște chestii interesante, de exemplu, când au avut concert în Mexic, s-au vândut toate biletele și erau mulți oameni care își doreau, așa că președintele Mexicului a sunat pe președintele Coreei de Sud și a zis: frate, vorbește și tu cu băieții de la BTS să mai pună niște concerte aici, că nu... Sunt mexicanii supărați.
0: N-apucă tot să meargă la concert.
1: N-apucă tot să meargă la concert. Dar tu poți să apuci dacă asculți Pro FM.
2: Da. Și mai și primești bani de zbor, bani pentru cheltuieli de buzunar, bilete, cazare, totul de la Pro FM și Carpaten Turism.
0: Și mai e și un prieten cu tine, e un plus unu. Când este concertul? Pe 12 iulie, dacă vă întrebați. Se întâmplă la München, în Germania. Vedeți live trupa BTS. Și începând cu luni 15 iunie, vă ziceam, vin și piesele de concurs pe post. Și treaba e foarte simplă. Auzi o piesă de concurs? Se poate întâmpla asta în orice emisiune. Avem piese de concurs de dimineață și până seara. Timp de 2 săptămâni te poți înscrie. Când auzi piesa de concurs marcată ca atare, hap repede un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872. Mesaj audio în care ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și dacă ai noroc, total la întâmplare, ești extras, ești sunat și anunțat imediat după piesa de concurs că a intrat în marea tragere la sorți.
1: Da, și apoi șansele tale sunt mult mai mari.
0: Exact. Se întâmplă tragerea la sorți și vedem cine câștigă, ce plus 1 își ia cu el. Și pentru toți ceilalți avem o veste foarte bună.
1: Puteți folosi codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro cu capa sau în agențiile din toată țara.
0: Hai, ținem pumnii, multă baftă, mai e puțin și începe concursul.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zil-

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Bring it, bring it back.

0: Dacă ne-a luat febra campionatului mondial 2026,
1: da, chiar suntem foarte curioși cum vă organizați voi pentru acest campionat mondial, dacă poate vă organizați ceva acasă, poate scoateți televizorul în fața blocului, că am mai văzut că se poartă asta, poate e un prieten care are casă și televizor mare.
0: Proiector?
1: Exact.
0: Am auzit și de...
2: Și un foișor cu televizor.
0: Combinația asta, da, unii trag ecranul, folia și pun proiectorul în curte și se uită toți la meci.
1: Poate aveți vreo tradiție specială, vrem să vă auzim. 077-101-872 la noi în grupul de băieți. E o tradiție să facem un țintar, un tabel, și fiecare își pune predicțiile acolo, punem și o sumă modică și la sfârșit cine are cele mai multe rezultate câștigă banii, dar nu chiar așa, adică facem grupe, după aia etapele eliminatorii, după aia tot așa, ca să simți și tu acolo. Aha. Că ai așa o miză, da, e foarte drăguț că facem chestia asta și gen sunt vreo 30 de băieți, e grupul extins.
0: Aha.
1: Grupul extins, extins de prieteni.
0: Să ne cerem scuze și în avans. O să fim mai absenți noi bărbații, cel puțin. O să ne uităm la campionatul ăsta mondial și evident o să se supere pe noi soțiile sau iubitele, cred, în perioada asta.
2: Așa că,
0: sau fiicele, dacă venim cu o scuză din timp, poate scăpăm mai ușor. Deci poate vreți să transmiteți și un mesaj cu ocazia asta. Dragă iubită, dragă soție, am ceva să zic. Și aici să te scuzi un pic pentru ce urmează. Stai că ne-a trimis Cristiano, ne zice cum se pregătește pentru campionatul mondial.
3: Dimineața Pro FM din nou. Da, în legătură cu campionatul de fotbal, eu mă organizez în felul următor.
0: Ia.
3: Nu știu, frate, mă pun să dorm, mă uit la altceva, nu sunt cu fotbalul.
0: Ia uzi.
3: Am scăpat.
0: Deci tu n-ai niciun mesaj de transmis, practic, soției.
1: Nu, dar nu, iată, uite că sunt multe persoane care nu se uită. Ce faceți în perioada asta? Ce o să fie? Ce vă ocupați timpul?
0: Altceva. Dar nu, hai să vedem ce scuze aveți pentru cei care urmăresc campionatul mondial. Hai, dați-ne niște scuze pe WhatsApp în avans. Îmi trimisese mai devreme pe grupul un prieten un mesaj. Stai așa să-l găsesc ca să-l citesc și la radio, că este foarte funny. Și era fix genul ăsta, știi? Era cumva universal valabil. Vorbea practic pentru noi toți. Ia, stai așa.
2: Dar eu așa am ajuns să mă uit la meciuri ca să am momentele alea de tată-fică, să merg cu el la meciuri, să uite, urmăresc.
0: Draga mea soție, țin să te anunț că de mâine 11 iunie 2026 va începe campionatul mondial. Asta era ieri, de mâine 11 iunie, adică azi. Urmează o perioadă grea și tensionată pentru relația noastră, în principiu doar pentru tine. Campionatul se va termina în data de 19 iulie. Prin urmare, îți doresc multă răbdare, idei de activități și multă înțelegere. Ne auzim după 19 iulie, cu sinceritate, soțul tău. Cam asta e.
2: Adică... I-a dat și cardul pentru cumpărături și... Ce am mai scos din păcate.
0: Hai mai zi așa, cum să mai aplanăm situația asta?
2: Să comande ceva gustos de la restaurant.
0: Așa.
2: Să organizeze o seară de uitat la meci cu popcorn, sucuri, chestii bune, cireșe, orice. Bine, eu sunt top ofticioasă, așa cum dau idei de mâncare.
0: A, deci să ia și cireșe, nu doar semințe.
2: Da.
0: Cumva să includă și
2: de toate,
0: fetele.
2: All inclusiv.
0: Watch party.
2: Căpșuni, ciocolată, înghețată, de toate.
1: Ce o să mai fac eu, că mai facem asta și când Coptele. Sunt meciuri de Champions League, când joacă Real Madrid, mă uit cu soția, se uită și ea, mă rog, mai stă pe telefon, nu-i problemă, mai întreabă acolo, îi mai explic ce și cum cu Real Madrid, istoria asta, dar ne facem skincare. Ne punem mască și suntem cu măștile pe față așa și ne uităm la meci, dar problema e când ai mască, n-ai pe față, că nu poți să te exteriorizezi foarte, foarte tare, că scade masca.
0: Ne-a zis Vero pe WhatsApp, băiatul meu de 16 ani deja a anunțat că nu mai merge la școală pentru că trebuie să vadă meciurile, am fost avertizată. Ia uzi. Practic ți-a transmis, nu te-a întrebat, doar ți-a zis ca să știi, nu? Soția, iubi, pe o scară de la 1 la 10, cât mă iubești? Eu. Iubii, te iubesc de la 1 la 9 cât vrei tu, dar de la 10 e meci de campionat mondial.
1: Drăguț.
2: Și că era un banc, gata, ne despărțim, nu mai suport, te uiți doar la fotbal. Păi, dragă, am supraviețuit 7 sezoane.
0: Ia, stai că mai avem un mesaj audio aici.
4: Am pregătit acasă George. Un proiector pe care am luat după un site dubios și am dat 80 de lei pe el.
0: Bun.
4: O canapea de la clubul de la care ne duceam noi când eram tineri și un cearșan de când era bunica mea, fată mare. Și o să facem camping probabil la mine în curte, îl scoatem afară. Și cu soția mi-a făcut cadou mai de mult niște cupoane interesante și pe unul este necompletat. și l-am păstrat special pentru ocazia asta, dar mă gândesc exact ce să completez ca să ies cât mai câștigat.
0: Îndulcești un pic situația. Ce face cadou? Un cupon. Da. O trimite undeva frumos.
1: Ia, hai să-l auzim și pe Clau.
5: Bună dimineața, băieți și fete. Ionule, te salut în mod special. Hala Madrid pentru cunoscători.
1: Te pup, Hala Madrid.
5: Ce relație tensionată, oameni buni. Păi, meciurile sunt noapte, ce ia, doarme, n-are niciun stres. Ce vă... Doamne, plus că da, și eu nu e România acolo, ce aveți? Băgați-vă mințele în cap. Doamne, ferește, ce doamne asta mă trezesc pentru de-aștia? Atât, Portugalia și rest nimic. Pa și la revedere. Vă pup, Clau, Germania.
0: Și ai pe tine, da. Clau, din Germania. Mă trezesc pentru Portugalia, maxim.
1: Atât, nu.
0: Da. Săracele doamne, microbist o lună, pescară în weekend. Întotdeauna bărbații au altceva de făcut, zice Viorel, de aia s-au inventat amanții, în caz că vă întrebați. Așa, Viorel, așa, radiografie scurtă, rapidă.
1: Păi da, că și amantul, trebuie să-ți iei amant care nu e microbist.
2: Fan fotbal, da.
1: Da.
0: Dacă și ala tot la meci e, deja atunci o apucă, dragi.
1: Da.
0: Mulțumim pentru mesaje și ne cerem scuze, doamnelor, dacă suntem un pic absenți în perioada următoare. Hai.
1: Am văzut că...
0: Odată la câțiva ani un campionat mondial.
1: Mai e și un prilej să ieși cu prietenii. Am văzut că, cel puțin în București, în centrul capitalei, la Ateneu, nu la Ateneu, ba da, nu la Ateneu, în Piața Revoluției s-a făcut mare ecran acolo cu eveniment, să poți să mergi, să te duci, să vezi meciul cu prietenii. Se pare foarte tare și despre asta e vorba în campionatul mondial, e un prilej să fim împreună, chiar dacă nu ne uităm tot, poți face un efort și să-ți iei și persoana dragă, să se bucure de experiență.
0: Exact. Vă adunați toți, mai râdeți, vă mai întâlniți ca altă dată, practic. Vă
2: și mai explicați
0: ceva.
2: De 10 ori ce e un offside și ce e un penalty.
0: Ce e un offside până la urmă, Cezara? Ai înțeles?
2: Nu,
0: încă nu.
2: Cred că când iese mingea din teren, nu?
1: Nu, e ok.
2: Renunț.
0: Las-o acolo.
2: Hai că mai vin cu un banc. Vă mai spun un banc, că astea le știu. Cum poate un jucător în rezervă să-l iubească pe antrenor? După ce că nu l-a pus în echipa de start, se mai și fâție în fața lui și nu-l lasă să urmărească meciul.
0: Nici nu poate să vadă, nu?
2: Da.
0: Bun, hai facem o pauză scurtă, aducem și știrile Pro FM la fix. După avem și invitat în studio să vedem dacă Ami știe ce este offside-ul. Descoperim împreună.
6: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caseronă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
17: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
18: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
20: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 9 minut, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Alina Barboare, venit cine prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața, copiii cu dizabilități ar putea primi un nou sprijin financiar o dată pe an. Statele Unite au lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului și geoparcul din țara Hațegului va fi reevaluat în această lună. Noua lege a salarizării contestată dur de sindicaliști va fi modificată. Guvernul va corecta prevederile care generează inechități în sistemul public. Așa a spus ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru după consultări cu sindicatele. În cazul biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar ar putea fi eliminată o diferență de plată considerată nejustificată, a scris ministrul pe Facebook. Dragoș Pâslaru va susține astăzi de la ora 15 o sesiune live cu întrebări și răspunsuri pe pagina sa de Facebook despre proiectul noii legi a salarizării. Copiii cu dizabilități ar putea primi un nou sprijin financiar de 500 de lei. Așa prevede o inițiativă legislativă depusă în Parlament de o deputată neafiliată. Banii ar urma să fie acordați o dată pe an tuturor copiilor care la data de 1 septembrie a fiecărui an calendaristic sunt încadrați într-un grad de handicap. Plata ar urma să fie făcută automat, fără ca părinții sau reprezentanții legali să depună cereri ori documente suplimentare. Beneficiarii vor fi identificați din bazele de date de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. La sfârșitul anului trecut, în România erau înregistrați peste 85.000 de copii cu dizabilități, reprezentând aproximativ 2,5% din totalul copiilor cu vârste între 0 și 17 ani. Statele Unite au lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului. Au vizat capacități militare de supraveghere, sisteme de comunicații și poziții de apărare antiaeriană. Gărzile revoluționare iraniene au răspuns prin atacarea unor baze americane din Kuwait și Bahrain. În plus, au anunțat că strâmtoarea Ormuz este complet închisă pentru toate navele și au avertizat că orice trafic maritim va fi vizat. Această agravare a situației din Golf continuă să alimenteze creșterea prețurilor petrolului. Barilul de petrol Brent a ajuns la peste 94 de dolari în această dimineață. Experții UNESCO vin în țara Hațegului pentru revalidarea geoparcului. Vizita va avea loc în perioada 22-26 iunie. Evaluarea organizată odată la 4 ani verifică modul în care geoparcul protejează și promovează patrimoniul natural, geologic și cultural al zonei. Experții internaționali din Vietnam și Spania vor analiza proiectele realizate în ultimii ani și vor discuta cu autoritățile locale, școli și comunități din teritoriu. La final, evaluatorii vor întocmi un raport pe baza căruia UNESCO va decide dacă geoparcul își păstrează statutul pentru încă 4 ani. Geoparcul Țara Hațegului a fost primul din România și din Europa de Est inclus în rețeaua internațională a geoparcurilor. Dinamo a primit o amendă de 25.000 de lei de la Comisia de Disciplină pentru incidentele de la meciul cu FCSB jucat pentru calificarea pe locurile care duc spre competițiile europene. Între timp, dinamoviștii au anunțat ieri și despărțirea de antrenorul secund, Florentin Petre. Pe lângă plecarea lui Jelico Kopić și înlocuirea acestuia cu portughezul Nuno Campos, Dinamo a mai anunțat în ultimele zile plecarea mai multor jucători, printre care Boateng sau Țicu, aflați la final de contract. O mare parte din țară va fi astăzi sub cod galben de averse și vijelii. În vestul, centrul și nordul țării se va răci, apar mulți nori în majoritatea zonelor și vor aduce ploi torențiale cu descărcări electrice. Maximele vor fi între 21 și 34 de grade. În capitală, spre seară și noaptea, sunt anunțate averse. Peste zi avem soare și o maximă de 31 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Gata, am făcut ordine în studio. Ca de obicei, am dat cu aspiratorul. Mulțumim frumos, am să șterg și praful. Uite, de pe camera asta putem să mai ștergem un pic. Dar ne pregătim de invitații în studio. O să vină Ami, are o piesă nouă. Nu știu dacă ai simțit energia asta din piesă. Știi, Cezara, despre ce vorbim aici?
1: Da, piesa e o asta piesă să danseze de fetele. Power, în care se dansează, se distrează toată lumea. Sunt fete frumoase în clip. Lidia Bublea, Alina Eremia, Sore...
0: Da, da,
1: e o nebunie întreagă.
0: E gașca fetelor, exact. E un fel de imperiu contraatacă. Acum ce, băieții se apucă de campionatul mondial?
1: Ce a venit la
0: un pic. Știu și fetele ce să facă, exact. Și uite, până când intram în studio, ne gândeam să dăm play piesei, ca să ne intrăm în stare. Frumos. Ia. Da, îi dăm un play. Fiți atenți aici. La energia pe care o are piesa asta. Ia. Și cu ocazia asta salutăm toate fetele. Îți dai seama cât de tare s-auzi în variantă live toate instrumentele astea?

0: Bună dimineața, Ami!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Bine ai venit în studio! Ce mișto a intrat dansând!
1: Exact! Am și obosit pe scări, deci că am simțit că ați dat
0: drumul la piesă.
1: Drumul la piesă, dar nu știu dacă am întârziat sau nu, dar uite, că am venit la fix.
0: La fix, perfect, a intrat în studio, exact când ne minunam ce energie poate să aibă piesa asta și cât de tare trebuie să sune ea în varianta live. Eu vreau să aud odată piesa asta cu toate instrumentele live. Cred că
1: păi facem,
0: nebunie.
1: Facem, da, este nebunie. Deja am cântat-o live, am avut chiar și un concert recent și a fost nebunie, chiar spectacol, nu știu, lăsasem de vreo săptămână sau câteva zile și deja oamenii o cântau și se distrau pe ea.
0: E foarte tare piesa. Să semnezi și tu cu noi petiția să pună lift până la Pro FM, apropo că văd că te...
1: Am venit pe scări, că am zis că va puțină mișcare în dimineața asta.
0: Puțin cardio,
1: da.
0: Așa.
1: Dar și cu piesa asta poți să faci cardio, adică te ajută.
0: E foarte mișto. Da. Și am văzut că ai asamblat și o gașcă mișto de fete acolo în videoclip.
1: Chiar da, am avut niște colege de breaslă invitate și mă bucur tare mult că au acceptat invitația să vină cu mine acolo, să celebrăm feminitatea, bucuria, că până la urmă acesta este un imn al femeilor și celebrăm așa frumos energia pe care ne-o transmitem una alteia. E vorba de susținere acolo și de bucuria de... și cu, nu, mai mult curajul de a străluci noi așa cum suntem, de fapt, naturale și autentice.
0: Mie îmi place foarte mult să văd ideea asta de unitate și fete care se susțin una pe cealaltă, că am văzut și inversul. Am văzut și situații în
1: se
0: care
1: întâmplă,
0: fetele
1: se
0: atacă una pe cealaltă.
1: Este, se întâmplă. E foarte multă competiție și în online și în viața de zi cu zi și susțin această susținere între noi ca și femei și nu știu, între noi ca și oameni până la urmă, pentru că e important în zilele noastre să nu uităm de această conexiune între noi.
2: Cât de des apelezi la prietenele tale pentru sfaturi și te salvează poate în unele situații?
1: Tot timpul. Pentru mine e vital să am prieteni în jurul meu, să mă înconjur de prietene și de sfaturile lor. Asta, apropo și de clip, eu mi-am dorit să am în clip femei pe care le admir, pe care le apreciez, de la care mă inspir și așa sunt și cu prietenele mele. Le apreciez tare mult, le iubesc și le mulțumesc cumva pentru că tot timpul îmi reamintesc cine sunt și să mă întorc mereu la origine. Adică am niște prietene foarte frumoase, sunt puține, dar sunt foarte, foarte importante și calitative.
3: Da, uite, hai să facem o pauză scurtă, să o lăsăm și pe Ami să-și tragă un pic respirația.
1: Mă scuzați că eu gâfui acum, pentru că chiar am alergat pe scări și mi-a mai intrat ceva în ochi, nu mai știu ce, ceva puf de afară, dar îmi revin, gata.
3: Intrarea a fost 10 din 10, fix pe piesa ta a început, a intrat, ai urlat în studio și uite, apropo de ce ai zis de susținere, fix ce a venit un mesaj mai devreme înainte să vii tu și să dăm drumul la piesă, ne-a scris pe WhatsApp aici Cristi, sunt în trafic și am avut un sentiment foarte mișto, cum stăm toții pe loc și mergem așa încet. Totuși a apărut o salvare și instant s-a făcut un culoar. Toată lumea în sincron s-a dat într-o parte și a trecut salvarea și apoi toți ne-am pus înapoi pe locul nostru, deci putem să ne înțelegem cumva, dacă vrem.
0: Exact.
1: Da, vezi? Dacă vrem și există dorința aia, da, se poate oricum orice, întotdeauna.
0: Bun, suntem live pe Facebook și pe TikTok. Ia vezi, Ionuț, am intrat live. Hai să nu zic aici aiurea, dacă nu e cazul încă. Dar îi dăm ocazia lui Ami să-și tragă sufletul un pic, să respire, să bea și o gură de apă.
1: Deja mi-am revenit.
0: Așa. Suntem live acolo, nu? Și rămânem live pe Facebook și pe TikTok. Să mai discutăm câteva lucruri. Revenim și la radio imediat cu Ami. Rămâne sună aici.
4: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini 1 litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
6: Zeci de mii de voci cântă același refren.
5: BTS e live pe scenă.
6: FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München. 15 iulie, concert BTS.
6: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Domnul Bruno Mars, 9:22 de minute. Uite, tocmai ce am făcut tragerea la sorți pentru un ascultător sau ascultătoare,
1: da?
0: Ascultătoare până la urmă, care pleacă cu partenerul la concertul Bruno Mars.
1: Unde? Că plec și eu la Bruno Mars.
0: Unde pleacă la Bruno Mars?
2: Paris.
0: Ionuț, la Paris. Pe
1: tare.
0: Cât e concertul? 21 iunie.
1: Superb, eu mă duc pe...
0: 10 zile.
1: Pe cât? Pe în iulie, cred că...
0: Te duci în Londra?
1: Nu, în Milano.
0: În
1: Dar nu mai știu, pe 15 sau pe 16.
0: Și
1: da.
0: Cum ai făcut? Ai stat la coadă pentru bilete?
1: Am stat, doamne, deci eram
0: în
1: războiul ăla cu Ticketmaster, cu toată lumea. Adică, la un moment dat, am renunțat. M-am înscris pe mai multe țări. Da!
0: Câți erau la coadă? Mai ții minte câți oameni
1: erau la coadă? Vreau să ceva de mii. Da, vreau să știi ceva de mii. Am stat, m-am înscris pe 5 țări. Nu mai știu, Amsterdam, de astea, nu știu, mai multe, că nu mai țin minte. Că oricum, anul ăsta mi-am luat cu bilete și pentru Teddy Swims, am fost și la Ray și a fost așa o nebunie. La început de an am zis, mă duc, că stau la coadă. Și cu Bruno Mars, la un moment dat, deci după o săptămână am renunțat total. Eram foarte frustrată și supărată, pentru că eu l-am mai văzut pe Bruno Mars în urmă cu vreo 7 ani sau 6 ani, tot, nu, în Barcelona l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Așa și acum, de data asta, am zis, bă, nu mai gata. Și la un moment dat, nu știu, a venit cineva, un apropiat și mi-a zis ceva de Milano, mi-a zis, mie îmi place în Milano, nu știu ce, la și zice, auzi, da, Bruno Mars n-are în Milano? Zic, nu știu, frate, că eu nu mai știu pe ce țăr m-am
0: gândit,
1: pe ce orașe, da. Uh-huh. Și am intrat și am găsit, efectiv, ca printr-o minune, erau la Mama Naibii locurile, dar nu mai contează. Ideea este că m-am bucurat și nici măcar locurile respective nu erau unele lângă altele. Le-am luat așa.
0: Hai să mergem.
1: Exact. Vorbim și m-am bucurat foarte tare. Deci a fost, doamne, așa bucuria. Eu n-am mai simțit că am reușit, că ați văzut ce a fost în perioada aia pe TikTok.
0: Știu,
1: nu găsea nimeni bilete.
0: Noi la Pro FM facem acest follow Pro FM cu bilete la cele mai tari concerte din Europa, pentru că știm că este mare nebunie în general.
1: Exact.
0: Și dacă ai strânge banii și ai avea ca să poți să mergi acolo, e foarte greu să prinzi bilete. Și atunci,
1: foarte greu, da.
0: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd, astea sunt concertele la care trimitem ascultătorii vara asta.
1: Foarte tare.
0: Cu bilete de avion, cazare,
1: bani de buzunar. Poți să mă scriu și eu?
0: Da. și bilete la concert, toate astea
1: inclusive.
2: Eu mai
0: urmează BTS. De luni începe concursul Follow Pro FM pentru BTS Germania, 12 iunie.
1: Bine, rău. Bine.
2: Eu mai am o întrebare. În acest videoclip, că să revenim un pic, să danseze fetele, ai un all-star cast, așa, dacă îmi scuzați engleza, de fete.
1: Da.
2: N-a fost greu să le organizezi? Noi, când vrem să ieșim la o bere 6 băieți, ne este foarte greu să ne organizăm. Nu reușim decât o dată la 5 luni și cu avans, cu reminder în calendar, cu petiție, cu scrisoare, poze tip buletin, semnătură de la părinți. N-a fost greu să organizezi să vină toate fetele în aceea zi să fie prezente la filmare?
1: No, fetelor ne mai ușor să ne organizăm. Vă spun eu sincer. Cu fetele...
2: Ai făcut grup?
1: Nu s-a făcut grup, s-a ocupat într-adevăr și managerul meu, Vlad Pârvulescu, de le-a organizat atât de frumos încât nu ne-am nici, cum se spun, n-am fost nici toate buluc acolo. Au fost programate foarte bine la ore diferite, astfel încât să aibă fiecare timp să aibă un spotlight al ei, să fie singură, da, pentru că împreună n-am filmat, am vrut ca fiecare femeie să aibă...
0: Reflectorul pe ea.
1: Exact, să fie singură într-un cadru și să fie cu energia ei. Și a fost chiar foarte simplu. Deci în ziua aia a filmărilor a mers totul strună. Și am mai filmat încă 2 videoclipuri în ziua aceea. Adică a fost o zi plină în toate punctele de vedere și a mers fix așa cum trebuie. Deci chiar n-am avut probleme.
3: Nu a fost atmosfera la filmări și a fost ceva amuzant.
1: Super vibe.
3: S-a întâmplat ceva...
1: Foarte amuzant, nu. Pentru că am stat toată ziua dimineața de la 8 dimineața sau 9 pe tocuri în continuu și am dansat. Deci de la primul take... Eu am obosit, am transpirat, erau și luminile și am zis, frate, cum o să cânt eu piesa asta live, pentru că mă obosește doar stând pe loc aici și dansând și, mă rog, dând energie, adică trebuia să fie foarte multă
0: și
1: dinamică.
0: Și era dimineață, tu știi că eu
1: Doamne, și am zis, doamne, ce fac eu toată ziua? Eu cred că am slăbit vreo 2 kg atunci în ziua respectivă, pentru că am fost uscată.
0: Cea mai bună dietă.
1: Da, chiar
0: filmează
1: este.
0: Filmează clipuri în fiecare
3: dansează,
0: zi.
3: Dansează, da.
1: Exact. Păi, eu am și recomandat piesa asta în cazul în care, uite, vine vara acum și doriți un trup ca transfer în el. Da, uite, dați play la piesa asta de două ori, este suficient, deci nu trebuie mai mult. Chiar, chiar e foarte dansantă și...
0: Trebuia să o numești Cardio.
1: Jur. Da, putem să-i schimbăm noi numele, acum nu-i problemă.
3: La ție sunt mai apropiate de suflet piesele triste sau cele vesele?
1: Hai să spun. Deci, într-adevăr, oamenii mă știu pe mine cu piese foarte nostalgice. Apropo, urmează și un EP, Nostalgia. Piesa asta, Să danseze fetele, o să se regăsească pe EP-ul Nostalgia. Și pentru că oamenii cunosc mai mult muzica asta și latura asta sensibilă și vulnerabilă, în egală măsură se află și această energie mai veselă, mai dinamică a mea și acest proiect Să danseze fetele, să danseze, mă scuzați.
0: Și ele să danseze.
1: Și ele, da, păi normal că din ele dăm așa și dansăm. Nu mai știu ce am vrut să zic, mă iertați. Am vrut să zic că e un proiect în care mi-am pus toată bucuria și starea asta mea,
0: energia
1: naturală, da.
0: Bucuria,
1: da, cu oamenii să mă cunoască și așa, nu doar prietenii și apropiații.
0: Pentru că mie mi se pare că noi, știindu-te de aici când vii să vorbești la radio în emisiune, noi știm mai mult partea veselă. Așa, partea aia nostalgică și tristă, mi se pare, da, că o văd doar în cântece.
1: În muzică, păi da, păi asta spun că eu prin muzică mă exprim cel mai bine. Și prin muzică încă nu simt că am redat chiar nebunia aia a mea. Adică pe să danseze fetele, să nu mă zic ceva așa greșit.
0: Dar acolo ceva greșit.
1: Chiar e o altă latură pe care oamenii, da, nu prea o știu.
0: Energie, exact.
1: Da, da, da.
0: Îți stă bine în ambele ipostaze, să știi. Și în piesele nostalgice de care ziceai și în piesele astea energice, nu știu, cumva le faci tu ale tale așa și se simte total natural.
1: Mi le, da, însușesc foarte mult. Nu că mi le însușesc, le simt în primul rând și atunci e mai ușor să le transmit. Până la urmă, cred că despre asta e vorba. Muzică, mai ales pentru noi artiștii, să cântăm ceea ce ne reprezintă și ceea ce ne place, ca astfel să putem să împărtășim bucuria asta cu oamenii care ne ascultă.
0: Ionuț, pregătește numele alea.
1: Hai,
0: da, ca să ne jucăm.
4: Pregătite, frate.
0: Live pe Facebook și pe TikTok. Rămânem pe radio o scurtă pauză, dar revenim imediat cu oamenii.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
13: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
14: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
15: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
16: Așa-i! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
18: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
17: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar, un kilogram la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
19: Alina, merg la festival. Vii și tu?
20: Și ce fac cu copiii?
19: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport,

0: 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: E important ce se întâmplă în studio Pro FM, să nu se facă această invitație doar pe TikTok și pe Facebook, să se audă și la radio. Deci vorbeam de bunătățile pe care le face mama ta în acasă la Baia Mare.
1: Da.
0: Cu Ami suntem în studio Pro FM. Așa. Și ne-ai enumerat o grămadă
1: de... Sarmale... sosuri de toate felurile, pe carne de pui, vită, porc, salată de vinete,
2: plăcinta, zi de plăcinte.
1: Lucruri, am zis, n-am zis de plăcinte.
2: Da, eram doar în
1: live. Plăcintele acelea ardelenești cu brânză de burduf, mărar, ceapă, alea sunt preferatele mele. Un orez, deci mame, cum face mami orezul, este ceva, nu știu, are gustul ăla al copilăriei, ăla cel mai bun. Nu știu, pe care probabil că nu l-ați mâncat, dacă ați venit nu și ați gustat de la mama.
0: Dar orice. Dulce. Ce
1: și dulce. Dulce, clătitele îmi plac mie foarte mult. Le face toată așa, cu dulceață, cu cremă de ciocolată. Ce mai îmi place, că ia clătitele, nu le face clasic. Ea pune mai mult iaurt și ies foarte pufoase. Mm-hmm. Doamne, și pune și puțin praf de copt. Mm-hmm. Nu sunt nici foarte dulci. Doamne, deci știți cum sunt? Vi se topesc în gură, efectiv. Da. Dulce, mai face cheesecake foarte bun.
0: Ma!
1: Da.
3: Și ce contrast între discuția de cardio și acum toate felurile astea.
1: Torturi foarte bune, de toate felurile. Nu, mama este foarte pricepută. A fost și mamă tânără, pe mine m-a făcut la 20 de ani, pe fratele meu la 18 și s-a ocupat. A trebuit să se ocupe de tânără, să facă mâncare, să se gospodărească cu noi și a preluat din familia ei.
0: Păi și tu ce gătești la București din ce ai învățat la Baia Mare, Ami?
1: Eu gătesc foarte bine ficăței cu sos din acela cu ceapă. Și cu pătrunjel foarte, foarte, așa, îmbibați în vin. Îmi ies foarte buni. Ce mai fac? Mai fac o ciorbă foarte bună de cartofi, în care pun și niște aripioare de pui. Asta e preferata prietenelor mele. Când mai au poftă decât eu ciorbă, îmi spun Andreea, îmi spun prietenele, fă-ne și nouă ciorbă de aia, că nu prea mâncăm ciorbă, mai fă-ne și tu. Ce mai fac? Sosuri foarte bune pe tot așa, cărnuri. Bine, nu-mi ies ca alul maică mea, dar îmi ies. Tot fel de chestii la cuptor, dar
0: deci
1: bine,
0: gătești.
1: Astea... Da,
0: în
1: gătesc.
0: General.
1: Da, gătesc. Înțeleg.
0: Bravo, asta e foarte bine. Dacă îți găsești timpul să gătești...
1: Paste, de toate.
0: Da, te relaxează?
1: Da, foarte mult mă relaxează și place. Dar îmi place mai mult să gătesc pentru apropiați. Pentru mine, foarte rar gătesc. Dacă sunt singură, nu îmi gătesc. Prefer ori să-mi comand, ori să, nu știu...
3: Mănânc în oraș.
1: Mănânc în oraș când am treabă și așa mai ciuguresc câte ceva și seara acasă când ajung, știți ce mai mănânc? Pâine cu pateu. Efectiv, îmi place foarte mult. Deci să ai un pateu în casă, pâine cu castraveți sau mi-a trimis mama murături gogoșari de aia puși la murat și mai mănânc așa pâine cu pateu. Bun. Și cu gogoșari.
0: A zis Adrian, jar mâncați dacă mai continuați discuția asta, că mi-e o foame. Vă rog,
1: da, și mie,
0: tot,
1: chiar mi-e foame.
0: Terminați cu discuția că m-ați nenorocit.
3: Pe modelul acesta eu vin din Moldova, unde se gătește foarte mult.
1: Și acolo la voi,
3: și ajungeau ai mei să nu mai spună când mâncau ceva bun, că mi-era mie poftă și venea să plâng cu pâinea mea cu pateu în față.
1: Mama îmi trimite și pachet. Deci, da, cu...
0: Cu autocarul? Cum ți-l trimite?
1: Da,
0: ce să mai
1: autocarul.
0: Trimite pachet, da, cu autocarul?
1: Păi îmi trimite așa vinetele înghețate, că ea le pune, le face, adică le ia din grădină, tata, și după care le prăjesc acolo pe jar frumos, le pun în pungă, în congelator și după aia sunt trimise mie. Da, așa cu autobuzul, exact ce ai zis tu. Ce mai îmi trimite? Murături, sărățele. Sărățele din acelea cu tot așa brânză de burtuf și cu susan. Doamne, deci cum le face maică mea, că le face moi, că mi-e plac moi.
0: Asta, nu, tu câte sărățele mănânci la o tură? Una? Că mă uit la tine și nu pare că iubești mâncarea atât de tare.
1: Problema este că toată mâncarea, mă rog, pe care o face mama, merge cu o pâine sau merg astea cu făinuri și eu cu glutenul nu tare sunt prietenă. Mă inflamează rău, adică, dar când merg acasă, atâta mă fac.
0: Te faci.
1: Nu, serios.
0: Nu te-am văzut.
1: Rețin foarte mult apă. Ba da, e un de-asta al organismului.
3: Toleranță, da.
1: Da, și n-am ce să fac, dar mănânc. Că-mi
2: te
1: place.
2: Sacrifici.
1: Chiar da.
2: Bun,
1: da. Pentru mâncare bună.
2: Haideți că și-am plecat cu un meniu complet acum, când o să plec de la radio, să mă opresc, să-mi iau și eu, să găsesc un împinge tava, să-mi iau și eu niște chestii din astea neprocesate.
1: No, haideți să facem ceva. Data viitoare când vin la voi.
0: Da, nu știu cum începe.
1: Vă pregătesc ceva ardelenește. Vreți? Ori plăcinte, ori, nu
0: dacă
1: știu.
0: Dacă vrem, venim la radio și mai târziu azi dacă faci asta. Adică când vrei astăzi, tu. Oricând vrei tu.
1: Am un alt program. Dar uite, promit, data viitoare ne facem cumva. Ne organizăm. Da. Uite, de exemplu, poate când lansezi IP-ul, Nostalgia.
0: Okay.
1: Venim și cu mâncare nostalgică. Și vine așa cu un platou cu pâine, cu pateu și cu ou de la ras.
0: Așa, să-ți dea Dumnezeu sănătate.
1: Da, vă fac și altceva. Bun.
0: Să ne și jucăm. Am zis că are Ionuț un joculeț pentru tine. Se numește fotbalist sau DJ.
2: Este foarte simplu, okay. Să vrei, nu te uita aici.
1: Oricum nu văd până acolo. Perfect.
2: O să primești niște nume de domni, da. În principal. Și trebuie să ne spui dacă sunt fotbaliști sau DJ. După cum au ei numele, da? Bun.
1: Mă fac de rușine.
2: Nu, e că tocmai de asta e funny, că nu te pricepi. Dacă, da. Dacă te pricepeai, nu era așa amuzant. Bun, hai să începem cu Joseph Capriati.
1: Cred că e fotbalist. Sună fotbalist.
2: E DJ.
0: Ai început foarte bine, bravo. Ai început bine. Sună fotbalist,
1: auzi, nu? Auzi, dar DJ-și sunt cunoscuți? Adică să știu dacă...
2: Da, să-i destul de cunoscut, că era fost și la Sanuiz acum. E un DJ italian
1: okay.
2: Destul de cunoscut. Nu contează, că... E cunoscut în bula noastră de muzică electronică, dar
0: nu se face griji.
1: Mamă, bun. Mi-o iau rău acum.
2: Gavi?
1: Și ăsta sună fotbalist.
2: Perfect, ăsta chiar e fotbalist la Barcelona, bravo.
0: E bine, aici ai nimerit. Dar ce zici de Amad Diallo?
1: Amad Diallo?
0: Da.
1: Sună Amina Amoadi, care e de astea creatoare de pantofi, știi?
0: E creator de pantofi?
1: Da. Hai să zicem DJ.
2: E tot fotbalist?
1: Aoleu,
2: uite, ce rău.
0: Auzi, eu zic să-i dăm șansa și Cezarei. Dacă are opinie și Cezara, să zică și ea.
2: Corect, bravo. Hai să vedem.
3: Marc Bartra?
1: Fotbalist.
2: Răspuns corect, bravo.
0: Niciunul.
1: Mă, dar nu știu, adică...
2: Am ales și unii, așa.
1: Unii mai ales. Dar știi și voi, nume mai cunoscute de DJ de ăștia, așa. Hugel, da.
2: Rolando.
1: Fotbalist.
2: Nu, Rolando e DJ. Ronaldo e fotbalist.
1: Du-te la... Nu cred. Serios? Da. Mai zi o dată. Deci care Ronaldo e fotbalist?
2: Și Rolando e un DJ.
1: Rolando, bă.
2: Bun, Mark Ryan.
1: Mark Ryan, acesta este DJ.
0: Bravo, e și colegul.
1: Sună,
0: noi.
1: Da.
0: Îl salutăm pe Mark Ryan, pe ocazia asta, e greu cu noi.
1: Vă pupăm.
0: Bine, hai, Roger Sanchez.
1: DJ.
2: Bravo! Răspuns corect!
0: Ia judecă după cum mă uit eu cumva. Da, e Roger Sanchez.
1: Ca și copiii ăia care caută privirea părinților, am zis bine sau nu?
0: Ia, Roger Sanchez. Stai mă să căutăm o piesă de la Roger Sanchez.
2: Știi piesa, sigur, cu videoclipul ăla cu fata care avea o inimă și mergea prin New York așa și pe măsură ce oamenii se purtau urât cu ea,
1: 100%.
2: Inima se facea mai mică.
0: Stai că sunt multe piese.
1: Da, eu sunt 100% că eu am auzit piesele acestor DJ despre care am vorbit astăzi.
0: Asta e Roger Sanchez. Asta e piesa de la Roger Sanchez. Legendară.
1: Normal, așa. Da.
0: Deci ai zis bine, DJ.
1: Ascult foarte multă muzică, de toate felurile. De la jazz, la clasică, la de asta, house, de toate felurile. Dar nu rețin tot timpul
0: numele,
1: da.
2: Hai să vedem, Cristi Cons.
1: Cum?
2: Cristi Cons.
1: Cristi Cons? Cons, ziceam noi la conservator, mergem la Cons. Cristi Cons, deci hai să spunem că este DJ.
2: Este DJ și numele vine chiar de la conservator, că el este un DJ român foarte talentat, care chiar a făcut conservatorul și de aia se numește
1: bombă,
2: Cristi Cons.
1: Bombă.
2: Da. Hai să vedem, Nicu Epaminonda.
0: Ce face, mă?
2: Nicu Epaminonda.
1: Nicu?
2: Da. Epaminonda. Nicu.
1: Asta nu e nici DJ, nici fotbalist.
2: A fost fotbalist.
1: Ok.
2: Fotbalist român. Da. Hai să vedem. Paul Van Dijk.
1: DJ.
2: Răspuns corect, bravo.
0: Ți-a luat prea mult, e Paul Van Dijk, pe bune.
1: Da, a zis Van și Van, eu îl știam de Van.
2: Scuze.
1: Da, Van.
2: Și Virgil Van Dijk.
1: Tot DJ.
2: Asta e fotbalist.
1: Am crezut că e frate, sau?
2: Hai să vedem. Bogdan Mihai Moldovan.
0: Aici ai jucat obraznic.
2: Am jucat obraznic.
1: Este DJ.
2: Este DJ optic.
1: Da, asta am vrut să zic și e cu Andreea exact, moldovan. Exact. Și pe mine mă cheamă tot Andreea Moldovan. Practic. Numele din buletin. Și de asta îl știam, da.
0: Bine, hai să mergem la Bob Sinclair. Scuză-mă, prea ușor.
1: Scuzați, aici e pe ușor, da.
0: Mergem mai departe, de Claudiu Răducanu.
1: Fotbalist.
0: Știi ceva? Ți-a rămas în cap vreun citat de la Claudiu Răducanu de-a lungul timpului? El a zis foarte multe chestii interesante.
1: Funny sau...
2: Funny, rău.
0: Nu știu dacă... Nefunny, te rog. Zi-mi un citat nefunny de la Claudiu Răducanu, dacă ai. Că nu cred că ai.
1: Nu știu, dar cu siguranță cred că...
2: Are un citat care e foarte aproape de sufletul meu, care este așa în felul următor. Am zis, de ce nu, e o șansă, dar pentru o ciorbă nu mă întorc la Craiova.
1: Ah, ok.
0: Sau,
1: da.
0: Mă mut într-un bloc notes. El este...
1: Da.
0: Sau, foarte panicat, tot Claudiu Răducanu a zis într-un interviu TV că nu înțelege de ce nu îl prinde lumea pe acest canicula care tot face victime.
2: Face ravagii.
1: Am înțeles.
0: Să nu, da.
1: Sigur le-am văzut pe undeva prin online, adică s-au plimbat și le-am scrollat și eu.
2: Ami, să știi că te-ai descurcat foarte bine, din partea noastră e un rând de aplauze.
1: Bravo. Vă mulțumesc.
0: Nu zicem că a fost bine, dar zicem că se putea mult mai rău.
1: Normal.
0: Chiar bine.
2: Da. Și ce planuri ai tu pentru acest 2026?
1: Păi...
2: EP-ul Nostalgia.
1: Aia da. Vreau să petrec mai mult timp cu apropiații, cu prietenii, cu familia. De exemplu, acum urmează, v-am zis, să mă duc și la Teddy Swims la concert. Urmează și concerte toată vara asta. Ne vedem și prin festivaluri și prin toată țara. Iar pentru toamnă, dacă mă ajută bunul Dumnezeu, să închid și albumul Enigma. Îmi doresc și asta, adică să dau cât mai multă muzică pentru anul ăsta. Nostalgia și EP-ul Nostalgia face parte dintr-o etapă muzicală care mie îmi place extrem de tare, iar Enigma va fi pe foarte mult mister, emoție, vulnerabilitate și ce-i mai rău, ce-i mai rău în mine.
2: Oh, scoți?
1: Da, toată suferința, da, și tot struggle-ul pe care l-am simțit uman, da, până la vârsta asta, da.
2: Să știi că nu o lași să se vadă și cred că e o calitate chestia bine. Asta, maschez foarte bine.
0: Ca noi toți.
1: Nu, haideți să vă zic, nu știu dacă maschez, ci am învățat să trăiesc cu toate emoțiile astea la un loc, să mă adaptez, să mi le însușesc, pentru că despre asta e viața până la urmă. Nu poate să fie doar bine, nu poate să fim doar fericiți, fericirea e de scurtă durată și dacă încercăm și învățăm să percepem viața așa cum trebuie, corect sau sănătos,
0: devine mai ușor.
1: Pare că disimulați.
3: Și cu simțul umorului din Maramure.
1: Da.
0: Și în egală măsură n-are cum să fie viața perfectă și numai fericire, în egală măsură n-are cum să fie nici numai de rău.
1: Da. Adică de exemplu,
0: la un moment dat și la lumină.
1: Vă dau un exemplu. Acum, da, e un moment fericit, mamă, ne simțim super bine, da, facem caterincă. Poate peste jumătate de oră îmi vine să, nu știu, cade cerul pe mine.
0: Ceva,
1: da, adică există. Se întâmplă, așa e viața, n-avem ce să facem, dar hai să o trăim frumos și să trăim clipa.
0: Foarte bine zis. Da. Te așteptăm cu drag să revin în studioul Pro FM, întindem și masa, noi aducem fața de masă. Noi
1: perfect,
0: venim,
1: da.
0: Și tu și cu voie bună. Și te așteptăm cu drag să mai treci prin studioul nostru. Dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM și azi. Revenim mâine la 7 fix. Cezara, mulțumim frumos că ai venit la radio. Te mai așteptăm cu drag și pe tine.
3: Mersi mult că m-ați sunat. M-am distrat foarte bine zilele astea.
0: Te mai așteptăm să te mai trezești dimineața de vreme. De ce să ne trezim doar noi? Te mai chemim cu altă ocazie.
3: Am problema, am alarmă naturală. Eu sau chimii.
0: Hai, v-am pupat, zi frumoasă. Ceau!
2: Ceau!

0: la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice, ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știri. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba orală la limba străină. România a ridicat la NATO problema dronelor care au ajuns în țara noastră și introducerea sistemului de taxare pentru mașinile de mare tonaj se amână până la 1 octombrie. Bacalaureatul continuă astăzi probele orale cu cea de competențe într-o limbă străină. Elevii vor fi evaluați și astăzi, dar și mâine la această probă. Fiecare candidat este evaluat de către doi profesori examinatori, cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un altul de aceeași specialitate din unitate de învățământ. De luni, timp de două zile, se va da proba de competențe digitale. Probele scrise la sesiunea de vară a BAC-ului încep pe 29 iunie. România a ridicat la NATO problema dronelor care au ajuns în țara noastră. O ședință care a durat aproape două ore a fost dedicată securității la Marea Neagră. Sesiunea a avut loc la cererea României după incidentele recente de la Galați, când o dronă rusească a lovit un bloc, și Constanța, unde o dronă maritimă ucraineană a explodat în port. Țara noastră a cerut radare și sisteme de interceptare. La finalul ședinței, purtătorul de cuvânt al NATO a transmis că alianța își adaptează permanent apărarea și că aliații vor răspunde într-un mod eficient. Implementarea sistemului Toll-Ro a fost amânată din nou. Noul termen este acum 1 octombrie, a decis Camera Deputaților. Sistemul de taxare pentru mașinile de mare tonaj trebuia să se aplice de la 1 iulie, cu 6 luni mai târziu decât termenul inițial stabilit pentru 1 ianuarie anul acesta. Ar mai fi nevoie de timp pentru teste de siguranță. Prin noul proiect

Se va aplica principiul plătești cât circuli. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti un tarif toll-ro calculat pentru fiecare kilometru parcurs pe drumurile naționale. Alături de aceasta va apărea și o nouă rovinietă pentru autoturisme și alte categorii de vehicule calculată în funcție de durata de utilizare a drumurilor. Operațiunea de golire a lacului Herăstrău din capital a scos la iveală trotinete, biciclete, scaune și multe gunoaie strânse pe fundul lacului în 10 de ani. Autoritățile au anunțat că vor aduna peste 20.000 de tone de material din decolmatare. Primăria capitalei a început recent lucrările pentru consolidarea malurilor, care nu au fost reabilitate niciodată în aproape 100 de ani. Tot parcul Herăstrău va fi modernizat. Lucrările vor dura un an și presupun și regenerarea spațiilor verzi din jurul parcului, reabilitarea aleilor, iluminatului public, crearea de piste de alergare sau de biciclete. CFR Cluj pleacă în cantonament în Slovenia între 28 iunie și 10 iulie. Fotbaliștii clujeni vor juca 4 meciuri amicale împotriva unor adversari din Slovenia, Armenia și Ucraina. Pe 7 iulie CFR va întâlni vicecampioana Armeniei, FC Noah, iar pe 9 iulie va juca împotriva ucrainienilor de la Carpat Lviv. Conducerea clubului consideră aceste partide importante pentru pregătirea sezonului competițional. O mare parte din țară va fi astăzi sub cod galben de averse și vijelii. În vestul, centrul și nordul țării se va răci, apar nori mulți în majoritatea zonelor și vor aduce ploi torențiale cu descărcări electrice. Maximele vor fi între 21 și 34 de grade. În capitală, spre seară și noaptea sunt anunțate averse. Peste zi avem soare și o maximă de 31 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: FM, atât de Sims, chiar acum câteva secunde, îl vedem și live vara asta, nu zic unde, e secret. Bine, de fapt, cred că e super anunțat, e un festival din România, dar vorbim la vremea respectivă, când o să fie cazul. Până una alta te mai salut, ascultătorule, bine te-am regăsit. După cum ți-am promis ieri, ne întoarcem în fiecare dimineață de luni și până vineri, de la 10 până la 13. Vengers, sunt prietenul tău de la radio, așteptăm weekendul cu muzică bună. Ales în special pentru tine Fire Fire, Shimza Sharko vine imediat. Rămâi cu mine.
1: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen. Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

și multe alte surprize în continuare. Vorbim despre vești bune și despre piese. Multe la număr. Însumează vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și suntem pe la mijloc. Contratimp, Cabron și Puia vin imediat. Summer Jam de la Sandru Silva și două linii am pregătit de la Alexia. Dacă rămâi

la Shaggy și Aiken, mi-e dor, Andia și Tamu, bine, Enrique Iglesias, observăm că mai avem foarte puțin până la weekend. Nici răbdare n-a mai rămas prea multă de la începutul săptămânii și până acum, mai ales dacă ai avut multă treabă prin oraș, dacă ai stat destul de mult prin trafic, sau dacă ești din capitală, unde este spartă absolut fiecare străduț. Ei, înțelegem și pe ei până la urmă. Ce să facem? Ideal este să mai avem puțină motivație până la ziua de mâine și să facem totul exact așa cum ne-am propus.

0: Energy pe Pro FM, 6 minute rămase până la fix și până în momentul în care vin cu veștile alea bune. Vorbim despre concertul BTS, vorbim despre cum poți chiar tu să ajungi acolo cu toate cheltuielile incluse și vorbim aici despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS asigurate de Pro FM. Dar, bineînțeles, trebuie să mai așteptăm puțin. După niște muzică, Moachi de la Zerba, vine imediat Tango, Damiano, David și multe altele, dacă rămâi cu mine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Coca-Cola și Fanta 2,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună, în primele 3 luni.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diaree și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Creșteți

0: Ierixa și Jax cu Told You So la 11 și 9 minute, către cele 40 de minute de muzică. Fără nicio pauză ne îndreptăm cu muntele de la Delia, Fever Dream, Alex Warren și Jamaican de la Hugel, care, by the way, vine și în România vara asta. Început să ne bagi în seama artiștii. Ne bucurăm! Este asta mă refeream. Dacă nu-i de mers la mare, e de mers la munte oricând. Rangers sunt, rămâi cu mine!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
9: Zeci de mii de voci cântă același refren.
10: BTS e live pe scenă.
9: FM și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
10: München, 12 iulie, concert BTS.
9: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele, pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
12: Muzică tare, o gașcă bună, 4 zile de festival. Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle, 16-19 iulie, Bonțida. Câștigă 4 pesuri de festival și camping inclus. Ascultă-i pe Liza și Cucu de la 16 la 19 la Pro FM. Ne vedem la castel. Vara asta, follow Pro FM.
13: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
14: Brico. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
16: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Facem la munte, drumul la munte de la Delia și Alex Cotoi s-a auzit pe Pro FM, 11:28, să știi că e vreme de mers la mare weekendul ăsta, poate, de fapt e cu poate, pentru că văd șanse să plouă undeva pe mâine, eventual și sâmbătă, dar duminică ci că o să fie soare și frumos, maxime nu prea măricele de 23-25 de grade, tocmai de asta, după cum am spus și mai devreme, poate mai dăm o fugă și weekendul ăsta într-o durmeție, de ce nu? 26 de grade avem în capitală, 23 la Brașov, 20 de grade Cluj-Napoca și 24 la Constanța, avem 26 de grade la Iași, 15 la Oradea și 17 la Timișoara.

observăm cum popcornul se întoarce. Nu vorbesc aici de mâncare, ci de stilul muzical cu care România a rupt prin 2007-2012, ceva de genul ăsta. Amintim din perioada respectivă artiști precum Ina, Fly Project și așa mai departe. Încă mai există niște influențe și prin 2026 oamenii se întorc și trendurile se reîntorc. Ne întoarcem noi către hituri cu Let Me Be de la The Second Voice și Moonlit Floor de la Lisa, în play și melodii Players de la Coily Ray și multor altor piese. Rămâi cu mine!

0: Pe Pro FM ți-am promis vești bune și asta îți aduc practic ce se întâmplă. Continuăm campania Follow Pro FM. Unde mergem de această dată? Chiar la München pe 12 iulie să-i vedem live pe BTS. Follow Pro FM alături de Carpaten. Turism continuă. De ce spun treaba asta? Pentru că avem totul asigurat de Pro FM și Carpaten Turism. Vorbim de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert. Bineînțeles, la cea mai tare trupă de K-pop a tuturor timpurilor. Vezi că săptămâna următoare dăm startul înscrierilor în cel mai mare concurs posibil, pe 15 iunie mai exact. Cum funcționează toată treaba, o să spun săptămâna viitoare. Momentan, ce trebuie să știi este că trebuie să rămâi cu urechile pe Pro FM, da? Asta se numește treaba și follow Pro FM și chiar poți să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare, pentru că merităm. Chiar astăzi am făcut 100.000 de follow-uri pe Instagram, lucru pentru care îți mulțumim din suflet. Pe lângă toată treaba asta, trebuie să-ți mai spun că dacă ai o vacanță planificată pentru vara asta și folosești codul Pro FM pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Vin cu Enigma, de la Mii și tata Vlad până la Fix, Away de la Topic și multe altele. Rămâi cu mine!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai, nap, și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media.
4: Follow Pro FM pe

Crave Pro FM, au trecut 10 minute de la jumătatea zilei. Mă gândesc în momentul de față deja la pauza de masă. De fapt, mă gândesc la weekend și la muzică. De asta suntem împreună. De fiecare dată când te întorci, pentru că eu sunt aici de la 10 la 13 și în rest îmi iau ai mei colegi cu mine pe oriunde aș fi, pe la sală, pe la acasă, oriunde. Ideea e în felul următor. Avem în fiecare oră 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, cel

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasic Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
4: Zeci de mii de voci cântă același refren.
3: BTS e live pe scenă.
4: FM și Carpatian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Pro FM te așteaptă la festival. Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber! Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Există Brooks XN, avem pe Pro FM, ar fi minunat. O viață chiar ideală, da? Să fim plătiți doar să existăm. Cine știe, poate se întâmplă treaba asta cu AI în anii ce urmează. Deja cei de la Anthropic, cea mai mare companie din domeniu în momentul de față, au lansat cel mai puternic model posibil pe piață. Și după toată treaba asta au venit și au adresat următoarea problemă. Cred că AI-ul devine mult prea puternic, poate să învețe singur și în momentul de față ar fi bine ca toate companiile să ne oprim. Da, să ne oprim din a evolua aceste AI și să lăsăm exact așa cum e, pentru că poate să ajungă într-o zonă destul de periculoasă, după ce au lansat ei cel mai bun model de pe piață. Interesantă abordare, dar noi ne întoarcem la ale noastre, la muzică. Mor după tine, Lazy Ed și Joe, chiar acum.

For Ultra cu Talk to You pe Pro FM, piesa aia de vară de care avem nevoie, mai ales într-o zi de joi. Mă gândesc în felul următor, dacă ar veni și Another la noi în țară vara asta, cred că am avea formura completă. L-am avut pe Mi chiar săptămâna trecută, Hugel își face simțită prezența undeva pe luna viitoare, din câte știu, ar mai trebui un Another și poate chiar toată trupa Kaine Music și cred că pe zona de Afro House stăm bine. Mergem mai departe, pentru că în general stăm bine pe Pro FM pe hituri. Christian Eberhardt, Who We Are, chiar în secundele ce urmează. Better Now de la Vanotech.

Dracula s-a auzit pe Pro FM. Ne încheiem emisia într-un stil grandios, ca de fiecare dată, cu Waiting for You de la Mark Benjamin. Nu se întâmplă să ascultăm piesa asta după fiecare emisie, dar e o piesă foarte bună și cu tălpile goale de la Mira, acum pe timp de vară, parcă altfel se aude și piesa asta. Îți mulțumesc pentru audiența, ascultătorule. Mâine dimineață ne reauzim de la ora 10. Venger, am fost ras cu Miruna, imediat de la ora 1. De piesa asta vorbeam mai devreme. După amiață de poveste.

0: Sunt oferte câte vrei.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
6: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cireo roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez Bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival. Vii și tu?
12: Și ce fac cu copiii?
11: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
12: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
11: Te distrezi și tu împreună cu ei.
12: Ok.
11: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
13: Muzică în boxe, content în feed.
14: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: încep. Miruna, sunt și până la 16, stau cu tine pe Pro FM și am așa ora asta pentru tine. Houdini de la Dua Lipa, fix piesa de care ai nevoie, știu. Mr. Know It All de la Sadie Swims, am și Love Me to Heaven de la Jonas Brothers. Am și Radiance de la Dave. A, că veni vorba de Jonas Brothers, ați văzut că se lansează Camp Rock 3? Despre ce vorbim? Toată copilăria se întoarce. Hannah Montana, vin Jonas Brothers cu Camp Rock. Ce urmează? Am și Easy to Love de la Armin Van Buren și bineînțeles și un număr de WhatsApp care, ce crezi, pe lângă faptul că te ajută să spui piesele preferate aici la radio, 0771001872, te poate trimite și un follow Pro FM la BTS München, doar dacă ești interesat. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
11: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.

0: la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Mr. Know It All de la Teddy Swims, sau zic era acum pe Pro FM, 13:30. Eu aș zice Mrs. Know It All, că ați văzut ce le-am eu cu vremea, nici nu m-am uitat și așa, după cum s-a simțit, mi-am dat seama că sunt 30 de grade aici în București. Și că maximele vor ajunge la 31, it's not that deep. Aproape am atins maxima pe astăzi, dar vă mai dau o veste bună, rea, depinde în ce domeniu lucrezi, că dacă ești agricultor o să te bucuri. În jurul orei 19 va începe o mică ploaie care va ține până la... Vreau să vă zic așa, până la 6 dimineața mâine. Și văd așa și că vineri și sâmbătă va continua să plouă și vom avea temperaturi cuprinse între 24

Music, era acum pe Pro FM, 13:42. Bună dupamiază, bună dupamiază. Am văzut că mi-ați trimis poze din timp înainte să vă zic eu. Hai să facem un change the vibe, să vedem, să facem schimb de selfie. Mi-ați trimis voi înainte. Foarte frumos, uite așa, da. Asta înseamnă prietenie adevărată. Și mi-a trimis cineva și noua piesă de la Ariana Grande, Fiar. Mi-ai luat-o înainte și eu voiam să vă prezint azi. Dar lasă piesa aia. Pe lângă faptul că noi avem Follow Pro FM și la ea în Londra pe 16 august, mă rog, mai e cale lungă până atunci, că între timp avem BTS. Deci ne focusăm pe BTS, dar trebuia să zic că am văzut primul ei concert pe care l-a avut în Mexic, dacă nu mă înșel. Ciao.

Și o să dau și piesa pentru Change the Vibe, tot de la ea, ora viitoare, aia nouă, care am văzut că a doborât toate recordurile acolo în Billboard, stă bine pe locul întâi de ceva timp. Dar vă țin în suspans până atunci, așa că rămâi cu mine pe Pro FM.

0: Pro FM, 13:54. Așa este, suntem ușor de iubit, mai ales cu follow Pro FM-ul ăsta. Acum văd că ne iubiți din calea afară pe WhatsApp. Se vine la Comedii cu ora asta de program, dar rămâi cu mine că până la 16 mai stau.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Rick și Ed Sheeran, ia, vezi, piesă nouă. Am și Ish, așa se cheamă piesa, ca și cum de la Connector. Am văzut că a fost și ziua lui. Coincidență că fix acum a intrat și în playlist-ul Pro FM. Nu, că știe el ce face. Old Friends de la Vescar. Mai am și Endless Summer, pentru că așa am doresc să fie vara asta fără sfârșit, de la Alan Walker. I Just Might de la Bruno Mars, pentru că... cu toți știm de ce. Pentru că plecăm acum și ca la concert la Bruno Mars cu doi dintre voi. Și bineînțeles am și un număr de WhatsApp unde te aștept acolo cu piesele care te obsedează, la 0771001872. Până și pe noi obsedează după piesele tale preferate. Nu le ține doar pentru tine.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă. La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 289 lei. Și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Pro FM pe Instagram.

Music era acum pe Pro FM. Bună după amiază, bună după amiază, 14:27. Am venit cu acest moment foarte așteptat de voi pe WhatsApp. Am văzut că foarte mulți v-ați plâns despre ce piesă vorbesc, evident, că e mega cunoscut, a rupt internetul. Este vorba despre... Cuvintele sunt de prisos, Doamne, ce frumos sună! Și am văzut că toate artistele Disney au susținut-o pe Ariana cu piesa asta. Am văzut că și Selena Gomez a distribuit-o și Demi Lovato. Și mi s-a părut foarte tare, a fost așa.

Pretend It's Not The End Of The World de la Miley Cyrus. S-a auzit chiar acum pe Pro FM. 14:41, știu, prefăceți-vă că nu este sfârșitul lumii pentru că nu veniți cu noi la Bruno Mars. E ok, mai avem și alte concursuri. Bine, la BTS, la Ariana Grande și după, last but not least, The Weeknd în Barcelona, chiar voi, ce frumos, abia aștept. Acestea lăsându-le la o parte. Fix peste o săptămână, astăzi, vor veni ascultătorii care au câștigat acest trip la Paris pe 21, mă rog, de fapt pe 21, 20 și, nu, pe 20, 21 și 23 în Paris, da, la concert la Bruno Mars. Și în onoarea acestui lucru, puteți să închideți ochii și să vă închipuiți că sunteți la concert. Deocamdată doar cu închipuitul e și la mine.

15 iulie este plecarea în München și live on stage vor fi BTS, dacă tot am rămas cu puțină engleză pe gură. Tu și cu un prieten plus 2 DJ Pro FM, despre care nu vă zic încă, veți putea fi acolo. Start în scrieri, zicem așa, pe 15 iunie. Adică acum luni. De zbor, de hotel, de bani de buzunar și de bilete la concert ne-am ocupat noi împreună cu Carpat în Turist, ca de fiecare dată, și încă ceva ce ți-ar prinde bine dacă îți planifici și alte vacanțe și știu sigur că o faci, că ești și tu ușărnic, așa zicea mama, ești ușărnică, adică îmi place să plec. Folosește codul PROFM și primește 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpat în Turist, de 30 de ani călătorim împreună. Nu vreau să recunosc, dar zic, mi se pare că BTS e

0: are 1000 plus comentarii.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 69 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: Amândoi de la Lidia Buble și Trei Sudes. Cred că se referea la mine și la Cucu. Noi doi amândoi stăm aici, mai bărfim, mai Ana a venit, bineînțeles, conștiinciosul de la 2 dimineața vine la mereu, e conștiincios, se pregătește temeinic de emise, n-ai treabă cu Cucu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit în a treia oră de program. Eu sunt Firuna și până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM și am așa ora asta pentru tine. Încă ne iubim de la Mira, am și Turn the Lights Off de la Cato, am și Taekwondo Grande, grandissimo, de la Karol G și Shakira, Shakira, care, by the way, vine acum și ca în Europa, din câte am înțeles. Swim de la BTS, I Like the Way You Kiss Me, I Can Tell You Miss Me, mai am și piesa asta cunoscută pe TikTok și, bineînțeles, 077 100 0972. Dacă ai o piesă frumoasă, vă pun și pe aia în playlist.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
6: Zeci de mii de voci cântă același refren.
5: BTS e live pe scenă.
6: FM și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1 detergent automat de 7,5 kg 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
9: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți Fantomel și Caitlin Kaoma Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
10: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: De la 19 vine și maestru Gabriel Fereșteanu, așa că ai companie și ce mai companie. Noi ne reauzim mâine, tot așa, de la 13 la 16 petrecem începutul ăsta de weekend frumos alături și după ne pregătim de începutul noului Follow Pro FM, care te trimite la BTS, nu? Da, Miruna, da, da, da. Super pupi, ne reauzim mâine. Miruna am fost, rămâi pe Pro FM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Muzică tare, o gașcă bună, 4 zile de festival. Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle, 16-19 iulie, Bonțida. Câștigă 4 pasuri de festival și camping inclus. Ascultă-i pe Liza și Cucu.

0: Credex. Emis de Credex, instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
0: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Bună ziua, oameni buni! Este ora 16, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
3: Bun găsit! PNL nu votează guvernul lui Eugen Tomac. O firmă de asigurări din Bulgaria cu clienți și în România a rămas fără licență, iar vremea se răcește brusc. De mâine vor fi furturi.

0: Între timp, premierul desemnat anunță că a trimis partidelor lista cu posibilii miniștri și azi le va prezenta și programul de guvernare. El a anunțat la un post de radio că va solicita noi consultări cu partidele pentru a le cere sprijinul. Tomac este dispus să vină cu un nume noi de miniștri acolo unde propunerile lui nu sunt pe placul partidelor pro-occidentale pentru a depăși această criză. Eugen Tomac ar urma să anunțe public duminică lista de miniștri și programul de guvernare, iar săptămâna viitoare va merge în Parlament pentru audieri și pentru a cere votul de investitură. El a anunțat deja că nu își va depune mandatul. O firmă de asigurări din Bulgaria care a vândut polițe RCA și în România a rămas fără autorizație de funcționare. Este vorba de Dalbog, care mai este la un pas de faliment. Aproximativ 16.000 de mașini au asigurări RCA la această companie în România, care vor expira până la finalul acestei luni, a anunțat vicepreședintele ASF Sorin Mititelu pentru Hot News. Toate contractele în vigoare își păstrează valabilitatea până la data expirării, pentru care au fost încheiate. Dacă asigurătorul nu va putea onora obligațiile financiare, despăgubirile aferente polițelor RCA sunt garantate de Fondul de Garanție din Bulgaria. Gardul electric instalat la Râșnov pentru a împiedica accesul urșilor în oraș și-a dovedit eficiența, spun autoritățile locale. Numărul apelurilor la 112 pentru semnalarea urșilor a scăzut cu peste 90% de la punerea în funcțiune a sistemului de protecție. Cu toate acestea, animalele continuă să ajungă uneori în oraș prin zone care nu sunt acoperite de gard, dinspre Cristian sau Vulcan. Reprezentanții primăriei spun că verifică periodic gardul electric lung de 9 km și nu au descoperit porțiuni de teritoriu. Vești proaste pentru Naționala Marocului. Doi jucători sunt accidentați și vor lipsi de la întreg campionatul mondial. Aceștia au fost deja înlocuiți pe site-ul FIFA. Marocul a fost surpriza de la mondialul din 2022 după ce a ajuns până în semifinale. Marocanii au învins pe rând echipe consacrate precum Portugalia, Spania și Belgia. Marocul debutează împotriva Braziliei duminică la miezul nopții. Este cod portocaliu de instabilitate și ploi torențiale până mâine dimineață. Vizată este toată zona montană, unde se vor strânge cantități mari de apă și va fi furtună. În restul teritoriului avem în vigoare un cod galben de ploi și vijelii tot până mâine dimineață. Izolat e posibil să cadă și grindină. Vremea se va răci brusc. Maximele de mâine vor fi între 11 și 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Liza și Cucu la Pro FM. Open Radio.

0: Ține-mă minte așa, The Motans la Pro FM. Hai, bun găsit, dragilor!
1: Halo!
0: Liza și Cucu, evident, aici pe Pro FM până la 19. Avem și astăzi sesiuni de scrieri pentru Electric Castle. Avem și vești bune și avem și informații drăguțe din alea statistici, cum ne place nouă să
1: da,
0: ne...
1: Dar eu cel mai curios sunt de ieri, cum
0: de
1: a fost
0: ieri,
1: la Valeria.
0: Stai
1: da.
0: Așa, a fost serbarea Valeriei. Ultima, de la grupa mică, gata, promovăm. M-aș și întrebat ieri. De mâine merg la grupa mijlocie. Nu, mamă, mai e de așteptat o vară. Și acum nu știu cum fac copiii ăștia, dar au talentul să te facă să simți că au trecut 3 zile în 3 ani, în același timp, știi? Au fost toți frumoși, superbisim, jungle dance, aliniați pe scenă. Am avut maimuțici, tigrișori, leișori, zebre. Au fost de toate felurile. S-a și plâns pe scenă, că na, așa se întâmplă. S-a și dat jos Valeria de vreo două ori pe scenă. A venit pur și simplu la noi.
1: A venit la voi?
0: Mama, nu s-a terminat sărbarea. Acum gata, grupa mică s-a terminat. Din toamnă, domnișoara trece la grupa mijlocie. Nu știu ce ne așteaptă, dar a fost foarte frumos. A fost cu emoții, i-a dat taică-sul și un buchet de flori.
1: Ce
0: când
1: frumos.
0: A coborât de pe scenă, s-a scărpinat tot spectacolul de la costumul de maimuță. Da, dar a ieșit cum a trebuit, iar doamnele educatoare, supervisime, evident, acolo, dirijau toate grupele mici, că pentru că e greu.
1: Da.
0: Serios, să gestionezi și să controlezi.
1: Câți copii au fost?
0: Au fost 3 grupe mici, adică undeva la...
1: 50? 60?
0: Da, cam așa.
1: Mamă, să ai 50 de pititei? Wow.
0: Pititei, da, pititei din
1: pititei,
0: aia
1: pititei.
0: Au personalitate. Hai să luăm o scurtă pauză. Hai să vedem și cu cine stăm de vorbă la ora asta. Cu cine avem de-a face? 077-100-1872 pe WhatsApp. Și ne întoarcem cu Ed Sheeran, Smiley, Cucu de Bicap. Talk to you, uite, 54 Ultra.
1: Bun, bun, bună piesa
0: după
1: asta.
0: După publicitate, hai la pe WhatsApp.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: La tine, la Selgros, ai șuncă praga feliată Matache Măcelaru 150 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: Yeah! This is Pro FM, Open Radio.

0: Nu știu de voi, dar eu am fost anunțată în seara asta că e treabă și că o să plece tata la copil.
1: Păi da, la 20:30, spun eu programul. Ți-l spun eu exact.
0: Hai,
1: la 20:30 este deschiderea campionatului mondial din 2026 în Mexic, la Ciudad de Mexico. Și la ora 22 începe meciul, adică o oră jumate spectatorii o să stea pe stadion, nu știu ce o să facă.
0: La ciudatul ăla de Mexic.
1: La ciudatul de Mexic, acolo o să stea pe stadion și am un prieten care e acolo la meci. Da.
0: Bun, deci asta se întâmplă seara asta, de asta am fost anunțată să vin repede acasă.
1: Da.
0: Și n-am mai avut timp să-mi explice de ce. Da, tată, dacă începe campionatul mondial de fotbal,
1: n-ai ce să faci.
0: Dăm liber. Care e echipa care să... Brazilia, nu? Are cele mai multe campionate.
1: Da, doar că n-au mai câștigat de foarte mult timp. Din 2002 n-au mai câștigat.
0: Și acum are șanse.
1: E o șansă, cum o spune un mare autor român, dar cele mai mari șanse dau Spania, Argentina și Franța. Cam astea sunt. Și Anglia, dar Anglia are un... nu cred că o să câștige multe vreme de acum încolo.
0: Mm.
1: Au ceva, au o echipă foarte bună, dar nu au chimia aia, nu au chemistry-ul ăla cum e în...
0: La fel și Portugalia, am înțeles.
1: Da, da, dacă
0: nu
1: Portugalia...
0: Nu neapărat din prisma lui Ronaldo.
1: Da, dacă Portugalia o să joace cu acel jucător pe care știe toată lumea, că nu vreau să-i zic numele, să nu credeți că am ceva cu el, dar dacă
0: asta
1: o să joace... Dacă se face cu el, n-are nicio
0: și
1: șansă.
0: Asta mi-a spus și tata la copil. Asta mi-a spus și Aniel.
1: Că aseară s-a demonstrat.
0: Dacă antrenorul are suficient curaj încât să nu se lase influențat de
1: popularitate. Din păcate, că zic, Cristiano Ronaldo este un jucător legendar, e acolo în top 5 cei mai buni jucători din istorie, dar o vârsta se vede și nu ai cum, ai că acum e în alt stil de joc și e puțin mai greu pentru el.
0: Ma, acum cu cum vrei să zic, are Madonna o vorbă. Nu-mi ziceți voi când îmbătrânesc, hotărăsc eu când îmbătrânesc.
1: Da, la se vede pe camere. Știi ce zic?
0: Hai să luăm o scurtă pauză, ne încălzim și pentru meciul de diseară.
1: Diseară, da.
0: Campionatul mondial de fotbal, de altfel ne încălzim și pentru sesiunea de înscrieri pentru Electric Castle.
1: Da.
0: Este ultima. Mâine este tragerea la sorți și îi dăm cu muzică bună. Avem Chilafonica, Andra Puia, Iraida, Holy Moly!
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! gratuită. Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Open. Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasword sau PIN.

0: categoric a venit vara. Eu weekendul ăsta mă duc iar la piscină. Voiam să dăm o fugă până la mare în 2 mai, dar ne-am răzgândit.
1: De ce? Din cauza vremii?
0: Și pare mai sigur ziua de duminică. Pentru piscină.
1: Bun, pentru piscină.
0: Da. Vreau să apropii o dată mai repede electrică Kessel. Ca să mergem acolo. Acolo accept ploaia. La electric Kessel accept ploaia. Nu mă deranjează. Și facem așa, în felul următor. După fix vine o sesiune de înscrieri pentru Electric Kessel 2026. Ce avem pentru voi? Ei bine, un pass pentru tine și pentru încă 3 prieteni de-ai tăi, plus cazare în camping.
1: Da.
0: Pentru toate zilele de festival. Adică ceva mai bun de atât?
1: Nu se poate. Deja avem 3 finaliști, mai așteptăm încă 2. Azi și mâine alegem ceilalți 2 finaliști și tot mâine o să extragem câștigătorul / câștigătoarea concursului.
0: Deci mâine facem tragerea la sorți. Mamă, mâine e zi mare și vineri. Fai de capul meu. Rămânem pe final de oră Paradise, DJ Snake și vine George Sandu cu știrile după fix.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător!
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Muzică în boxe. Content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: George Sandu în studio cu știrile orei. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza! Bun găsit! Tribunalul militar a amânat sentința în primă instanță în dosarul 10 august. Elevii admiși la facultăți în străinătate ar putea da examenul de BAC mai devreme, iar Gică Hagi a dezvăluit cu ce echipă ține la mondial. Tribunalul militar a amânat sentința în dosarul 10 august în care sunt cercetați foștii șefei jandarmeriei. Noul termen este luni 15 iunie. Decizia nu va fi însă definitivă. Foștii șefei jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la

plătească daune de peste 500.000 de euro. Condamnarea este în lipsă pentru că după ce a comis crima în iulie anul trecut, bărbatul a fugit, iar polițiștii nu l-au găsit nici până în ziua de azi. Emil Gânj este acuzat că și-a ucis partenera de 23 de ani și apoi a dat foc casei. Sesiune specială a bacalaureatului pentru elevii admiși la facultăți din străinătate. Așa sună un proiect de lege inițiat de USR pentru a le da posibilitatea tinerilor să dea examenul mai devreme și pentru a se încadra astfel în perioada de admitere a facultății din străinătate unde ar vrea să studieze. Inițiativa vine după ce o elevă din Cluj-Napoca a dat în judecată Ministerul Educației și a câștigat. Ea a cerut să susțină examenul în luna mai pentru a putea da și admiterea la o universitate din Austria. Fata a reușit să susțină examenul și-a obținut media 9,51. Pe 30 iunie, ea va putea să susțină astfel admiterea la Viena, când în țară are loc proba obligatorie a bacalaureatului. Babicul de Buzău apare oficial de acum în Registrul Uniunii Europene al Indicațiilor Geografice Protejate. Certificarea oferă protecție juridică denumirii produsului pe piața europeană și permite utilizarea siglei europene IGP pe etichetă. Babicul de Buzău este un salam crud uscat care conține un amestec de carne de porc și de vită, condimentat cu ardei iute și produs tradițional în zona Buzăului. România mai are multe produse recunoscute și înregistrate la nivel european, printre ele magiunul de prune de topoloveni, salamul de Sibiu, cârnații de pleșcoi sau telemeaua de Ibănești. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat cu ce echipă ține la Cupa Mondială. Sper ca Spania să câștige, a declarat fostul internațional. Hagi a mai spus și că echipa arată foarte bine, chiar dacă nu are cei mai valoroși jucători. Spania se află în grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. Cea mai mare Cupă Mondială de fotbal din istorie, cu 48 de echipe, debutează în această seară cu meciul Mexic-Africa de Sud, de la ora 22, ora României. Este cod portocaliu de instabilitate și ploi torențiale până mâine dimineață. Vizată este toată zona montană, unde se vor strânge cantități mari de apă și va fi furtună. În restul teritoriului avem în vigoare un cod galben de ploi și vijelii tot până mâine dimineață. Izolat e posibil să cadă și grindină. Vremea se va răci brusc. Maximele de mâine vor fi între 11 și 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Morenito, ai, ai, ai, Inuța, adică Ina. 17 minute, am intrat în ora în care deschidem o sesiune pentru Electric Castle. Facem în felul următor. Liza și Cucu îți dau o scurtă pauză de publicitate. Apoi, un Damianu David Impala, Eric Iglesias pe Berexa și cine știe, poate vine și concursul.
1: Da.
0: Zici?
1: Vine și provocarea pentru voi să ne dați mesaj vocal la 077-101-872 și cam asta e.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
6: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
5: Wow, cât de simplu pare!
6: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram,

0: deja vibe-ul de festival la tine? Atunci avem o provocare și un super premiu pentru tine și gașca ta de prieteni.
1: Hai, iată că a sosit momentul să deschidem oficial o sesiune de înscrieri pentru Electric Castle 2026, Pro FM partener oficial. Avem pentru tine 4 festival pass-uri, adică pentru tine și pentru încă 3 prieteni de-ai tăi, plus cazare în camping pentru toate zilele de festival. Și ne gândeam noi că există două versiuni ale noastre, ale fiecăruia dintre noi, mai ales când mergem la festival, da. Aia de dinainte
2: și aia de după.
1: Și aia de după.
2: Bine, mai e și aia între timp, dar cele mai probabil sunt înainte și după.
1: Înainte și după, pentru că dacă ajungi la Electric Castle, clar trăiești momentul, că n-ai cum cu așa line-up, de exemplu Teddy Swims, 21 Pilots, Mochak, LP, Chase and Status, Nothing But Thieves, The Cure și mulți alții. Și ne gândeam așa cum ar suna mesajul pe care ți l-ai dat ție.
2: Luni dimineața după festival.
1: După Electric. Ce ți-ai spune? Eu mă gândeam așa că Lizo, e luni, ai încă brățara pe bună, înseamnă că te-ai distrat azi. Telefonul l-ai găsit? L-ai găsit. Bravo. E bine.
2: E bine, da.
1: Ai fost cât de cât responsabilă, acceptabilă. Și acum să nu încerci să-ți amintești toate deciziile luate după miezul nopții, unele amintiri, știi cum, trebuie lăsate acolo la...
2: Corect, lăsate în festival. Ce s-a întâmplat în festival rămâne acolo.
1: Rămâne acolo. Tu ce ți-ai scris?
2: Eu, sincer, pentru mine, în primul rând a spune felul următor. Sper că-ți amintești cum te cheamă și de ce ai în rucsac niște ochelari care, de soare care nu sunt ai tăi.
1: Obișnuiești să iei ochelari?
2: Nu, iau, primesc. Chiar primesc, am pățit.
1: Da. Dai înapoi.
2: Și cel mai important e că am pățit-o de foarte multe ori la festival.
1: Așa.
2: E, salut oameni, adică sunt frații mei în noaptea respectivă.
1: No.
2: Și uit câteodată că i-am întâlnit, știi? Adică vreau să mi-aș da un mesaj să spun persoana pe care ai cunoscut-o la festival și i-a spus fratele meu, să știi că ea chiar există.
1: Da, când te înfrățești cu necunoscuți. Da, cum să nu? O mai ții minte pe Anca?
2: Da.
1: Cu care ai dat niște șaturi de tequila. E sora ta, vezi că ai făcut-o sora ta. Acum, hai să vedem cum ar suna și din partea ta mesajul pe care ți l-ai da luni după festival, după Electric Castle, mesaj audio neapărat la 077 100 1872, mesaj audio, și o să alegem ascultătorul
2: cel mai creativ și cel mai... Cel mai creativ, de fapt.
1: Spontan, original, spontan, cum vreți voi.
2: Amuzant.
1: Dar hai să facem exercițiul ăsta de imaginație. Este luni, s-a terminat Electric Castle. Ce mesaj audio îți lași ție?
2: Ești buhăit sau nu ești buhăit?
1: Ești. Dacă te sunăm în direct aici pe Pro FM, vine mâine tragerea la sorți, marea finală. Cine știe, poate tu vei câștiga o experiență în gașcă la Electric Castle, tu plus 3 prieteni, 4 festival pass-uri plus cazare în camping pentru toate zilele de festival. Deci, mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1 72, mesaj către tine luni după ce se termină Electric Castle.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: sunt oameni buni, headlinerii de vineri de la Electric Castle 2026.
1: 21 Pilots.
0: Doamne, o să-mi pierd controlul. O să-mi pierd controlul absolut cât îi voi vedea pe băieții ăștia pe scenă, dacă fac și faza cu toba în public, cum obișnuiește Tyler, solistul.
1: Eu zic că o să fac.
0: Da,
1: eu am fost la Icon, am prins live și sunt extraordinari și vreau să mai văd încă de 5 ori.
0: Să facă faza cu tobele pe care le trimit așa pe public și publicul pe mâine așa, care setul de tobe și la un moment dat Tyler se urcă și el acolo și tai de capul meu. Doamne, cât de frumos. Abia aștept și abia așteptăm să vedem cine merge alături de noi, cu cine ne întâlnim acolo, de ce? Pentru că Pro FM este partener oficial Electric Castle. 4 festival pasuri pentru tine și pentru încă 3 prieteni de-ai tăi, plus cazare în camping, da, la Electric Castle. Oficial, dacă te sunăm acum în direct, ei bine, ești înscris pentru mâine. Mâine este marea tragere la sorți.
1: Unde o să mai extragem încă o persoană, să știți, adică nu se încheie aici. Aha. Acum e penultima persoană, să vedem dacă ne răspunde la telefon. Aha. Ia să vedem. Ne-a dat ocupat? Nu vrea să vorbească cu noi?
0: Încercăm imediat încă o dată. Hai să vedem și mesajul să-l ascultăm, că pe noi ne-a distrat.
1: Da.
0: Deci, mesajul, provocarea care a fost. A trebuit să ne imaginăm, să facem un exercițiu de imaginație, că este luni, s-a terminat Electric Castle, unde ne găsește și ce mesaj ne dăm noi înșine.
1: Da.
0: Adică, mă, Eliza, ce bine că...
1: ești în viață. Că... ce bine că ești bine.
0: Părul e în cap. Bani în buzunar.
1: Ai telefon.
0: Cât de cât acolo, că na, se cheltuie. Telefonul ai, cheile sunt acolo. Iată că l-ai șpaniel lângă tine. Hai, David. Hai, mă, că nu v-ați despărțit, nu v-ați supăranul. Sau cine știe.
1: Acum, dacă v-ați certat, aia e.
2: Prințeso, hai, bună dimineața. Știu că e capul greu, dar hai, ridică-l să nu cadă coroana. Se știe. Da, tu ești mai ușor cu 3 kg. Ai slăbit, deși ai băgat în tine vreo 6 litri de lichid, așa cum ți-a recomandat medicul. A, și ți-ai făcut 3 prieteni noi, din Onești, Roșior de Vede și Salonta.
1: Salonta?
2: I-ai notat tu pe acolo, probabil nu-ți mai amintești mare lucru, dar vezi că ai galeria plină. A, și nu încerca să strigi după ajutor, că probabil ești răgușit deja. În rest... multe amintiri bune și să ne vedem și la anul, da?
1: Ce frumos!
0: El este Filip și acesta este mesajul pe care și l-ar trimite luni după ce se termină Electric Castle. Bun găsit, Filip, ești în direct!
3: Salutare, salutare!
0: Salut. Neața prințesul, sau cum da. Să zicem.
3: Bună dimineața sau bună seara, oricum bună. Nu mai contează.
0: Nu mai contează.
3: Important e să fie vibe-ul ăla bun.
0: Exact.
3: Să fii cu gașca.
0: Da, e, ar fi prima oră la Electric?
3: Ar fi prima oară, da.
0: Deci
3: nu am nici gașcă, nu am nici bilet, dar, cine știe.
0: Îți faci botezul, cine știe, poate îți purtăm noroc. Pe cine iei cu tine? Încă 3.
3: Aș avea 3 prieteni cu care plănuim de ceva timp, am avut ceva escapați din astea în vamă, dar la Electric, uite, n-am reușit să ajungem.
0: Da, uite, se și potrivește oricum, că vama veche cu Electric Castle.
3: Da, tot pe acolo vibe-ul.
0: Exact. Da. Bine, Filip, ținem pumnii, mulțumim frumos că ai intrat în joc cu noi. Mulțumim.
3: Mulțumesc și eu și...
1: și ne auzim mâine, să vedem dacă...
3: Da. Felicitări pentru tot ce face.
1: Hai, mulțumim, hai, seară frumoasă, te pupăm.
0: Ciao! Bun, dragilor, mâine încă o sesiune de înscrieri pentru Electric Castle și tot mâine aflăm cine câștigă cele 4 festuri plus cazarea în camping pentru toate zilele de festival. Ne întoarcem după fix, George Sandu, știri.
4: Felicitări! Ești finalist! Ține telefonul aproape, gașca aproape și outfitul de festival la îndemână. Nu se știe niciodată!
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: La tine, la Selgros, ai biscuiți McVitie's Biscrem 160 de grame, diverse sortimente la 3,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
10: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Coca-Cola și Fanta 2,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
14: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
15: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Este ora 18, oameni buni, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, PSD anunță săptămâna viitoare dacă sprijină guvernul Eugen Tomac. BNR cere clarificări de la Consiliul Concurenței după amenda record dată băncilor, iar România va cere Ucrainei să-și autodistrugă dronele dacă se apropie de litoralul nostru. Socialdemocrații nu se grăbesc cu un răspuns clar pentru Eugen Tomac, abia săptămâna viitoare ar putea lua o decizie după ce văd lista finală de miniștri, precum și programul de guvernare depuse la Parlament. Potrivit surselor Hot News, PNL a fost primul partid din fosta coaliție care a anunțat că nu susține guvernul propus de Eugen Tomac. Liberalii consideră că un guvern tehnocrat este un paravan prin care PSD este salvat de asumarea răspunderii. În replică, PSD acuză pe Facebook că prim-ministrul demisilie Bolojan blochează toată România și transmite PNL să meargă în opoziție. Eugen Tomac ar urma să anunțe public duminică lista de miniștri și programul de guvernare, iar săptămâna viitoare va merge în Parlament pentru audieri și pentru a cere votul de investitură. BNR intervine în scandalul dintre bănci și Consiliul Concurenței. Banca Națională cere explicații suplimentare după decizia prin care 10 bănci au fost amendate cu aproape 4 miliarde de lei în dosarul privind stabilirea indicelui ROBOR. BNR vorbește inclusiv de implicații foarte serioase asupra stabilității financiare. Consiliul Concurenței afirmă că investigația nu a vizat regulile de calcul ale indicelui, ci comportamentul băncilor, despre care susține că și-ar fi coordonat acțiunile în calcularea dobânzilor acordate la credite legate de indicele ROBOR. România va cere Ucrainei mai multă prudență în cazul dronelor pierdute, concret dronele maritime care deviază de la traseu să se autodistrugă înainte de a intra în apele teritoriale românești. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și vine în contextul în care Ucraina a anunțat târziu România că drona de la Constanța de săptămâna trecută urma să se autodetoneze.

copiilor cu vârste între 0 și 17 ani. Efectul Gheorghe Hagi se vede. Naționala de fotbal a urcat două poziții până pe 54 în clasamentul FIFA după un egal și o victorie în cele două meciuri amicale cu Georgia, respectiv Țara Galilor. A fost de asemenea și primele meciuri cu Hagi antrenor. Naționala Argentinei este prima în topul FIFA, urmată de Spania și Franța. Este cod portocaliu de instabilitate și ploi torențiale până mâine dimineață. Vizată este toată zona montană, unde se vor strânge cantități mari de apă și va fi furtună. În restul teritoriului avem în vigoare un cod galben de ploi și vijelii tot până mâine dimineață. Izolat e posibil să cadă și grindină. Vremea se va răci brusc. Maximele de mâine vor fi între 11 și 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Nu știu dacă ai văzut ce-am postat pe TikTok ieri. Liza, aici, Cucu, lângă mine, l-am îl obsedez, efectiv, îl terorizez pe
1: Mi-a trimis mai devreme, mi-ai trimis bine, de dimineață, mi-ai trimis cu, să urmeze să cânte în pauza meciului, finalei de la Cupa Mondială.
0: Da, de la World Cup, BTS!
1: Da.
0: O să urmeze și o sesiune de cântări acustice la NPR, Tiny Desk.
1: Ce frumos!
0: Concertele,
1: da. Ah, da? Ce tare!
0: Evident, na, comeback-ul ăsta de BTS după 4 ani, mai bine de 4 ani, cu al 5-lea album, Arirang, pune deja stăpânire pe planetă, la nivel global. Și ce se întâmplă cu BTS? Ei bine, Pro FM este singurul radio care te trimite la concert BTS. Pe 12 iulie în München o să poți să-i vezi live pe scenă, pe băieții ăștia K-pop. Doamne, nu vreau să cred că se întâmplă treaba asta.
1: Și oameni buni, să fiți atenți că săptămâna viitoare începem scrierile, adică exact, nu mai e mult.
0: Exact, exact. De săptămâna viitoare începem înscrierile. Alături de Carpaten Turism facem cinste cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar, banii la concert. Ei bine, tu trebuie să vii doar cu un prieten și evident să te înscrii,
1: da,
0: să câștigi. Și acum, Cucu, dacă plănuiești o vacanță,
1: ah, dacă plănuiești o vacanță, da, care să fie peste 2000 de euro, intrați frumos pe carpaten.ro, băgați codul PROFM cu majuscule și primiți un discount de 100 de euro.
0: Așa, și începusem să spunem că îl terorizez pe tata la copil cu piesele de pe Arirang. Ei bine, eu cred că la un moment dat, și de fapt cred că în curând, cred că chiar azi, a devenit și el parte din armii.

0: Și mi se pare foarte tare că numai Pro FM putea să facă asta, pentru că Pro FM înțelege muzica bună, înțelege diversitatea și înțelege că în mai toate genurile muzicale există muzică, piese bune. BTS, oameni buni, plecăm împreună 12 iulie, München, concert, o să-i vedem live de săptămâna viitoare, începând scrierile. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu Emma, Jason Derulo, Mira. Pro FM. Ascultă-ți muzica.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 18:37 de minute. Mă pregătesc să mă duc acasă repejor, că se pleacă la meci, am înțeles. Am aflat, începe campionatul de fotbal astăzi și trebuie să mă duc să stau cu fata, că se iese cu băieți.
1: Păi nu? Eu am și văzut acum un trend în care iubiții sau soții trimit mesaj. Îmi cer scuze, dragă soție, dar o să urmeze o perioadă mai grea.
0: Și schimbăm genurile.
1: Nu știu ce să
0: zic. Dacă îi zic eu, când e următorul meci?
1: Următorul meci e mâine. Noaptea asta, la 5. La 5 dimineața.
0: Nu,
1: e.
0: Azi. Mâine.
1: Joacă Corea de Sud cu... Nu mai știu, cu Haiti, cred, dacă
0: vezi să uiți. Ăla, îl vreau să-l văd. Și o să-i zic lui Aniel, vezi să vii repede că...
1: Deci atâta spun, până pe 19 iulie. Pe 19 iulie o să fie finala, la New York. Deci...
0: 19 iulie, vai de mine,
1: o lună și 8 zile.
0: Emoții, din nou, evident, nu numai pentru microbiști, și pentru cei care iubesc să se uite la fotbal. Pentru că e vorba de spectacol până la urmă.
1: Da, doar că anul ăsta se pare că au niște mici probleme cu vânzarea biletelor.
0: A, păi, da.
1: Acum au mai apărut încă 180.000 de bilete.
0: Mm-hmm. Pentru care, nu se vând.
1: Care nu se vând. Mm-hmm. Și asta din pricina faptului că, cel puțin în America...
0: Cât costă? Hai să o luăm așa. Cât e biletul?
1: Nu, vreau să-ți fac o comparație, da? Să ne gândim cum a fost în 2022 în Qatar. Deci în 2022 în Qatar, la categoria 1, care e cea mai șmecheră, în afară de VIP sau lojă, așa, costa $618
0: biletul.
1: Da, biletul. Iar în America acum costă $2735.
0: Ai de viața mea.
1: Adică de vreo 4 ori mai mult. Și zic ultima categorie, adică în peluză, costa
0: cel mai ieftin bilet,
1: cel mai ieftin bilet în 2022 costa $55, iar acum costă $560, adică de 10 ori mai mult cel mai ieftin bilet.
0: Da, păi, da, faza e că s-au scumpit toate, dar salariile noastre au rămas.
1: Au rămas la fel, da.
0: În schimb, salariile lor, nu. Ce bine că există televizor, uite, vezi,
1: da.
0: Ce bine că există platforme de streaming. Să înceapă fotbalul, să înceapă campionatul de fotbal. Cu cine ții?
1: Argentina sau Spania?
0: Argentina
1: or Spain. Cam astea sunt echipele
0: mele. Spania, da. Vorbește corect. Spania.
1: Spania, da. E Spania.
0: Pe Spania. Luăm o scurtă pauză. Ne auzim imediat. Smiley, Vela, Connector, Moon Sound, Alex Parker, și avem și o surpriză pentru voi de la Alina Eremia.

0: câte vrei.
1: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
2: Zeci de mii de voci cântă același refren.
1: BTS e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
8: Brico. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Atât de aproape de marea finală, tragere la sorția de la pentru Electric Castle 2026. Mâine, oameni buni, este ziua cea mare. Mai deschidem o sesiune mâine și apoi facem tragerea la sorți și aflăm ce gașcă pleacă la Electric Castle alături de noi, Pro FM, partener oficial Electric Castle. Cam atât pentru ziua de astăzi. Liza Sabău, Cucu aici, dar da, stai că nu plecăm așa.
1: Nu plecăm așa, trebuie să dăm cu ceva frumos astăzi.
0: A explodat,
1: nu?
0: Internetul. Cineva, o artistă de la noi, foarte talentată, frumușică, deșteaptă, o știm de când era micuță, a manifestat o colaborare cu un rapper din România. Pe numele lui Poia. Și au lansat o piesă, se găsește peste tot din ce am văzut. Se numește Genul ăla și nouă ne place foarte mult, le aduce o nostalgie a R&B-ului din anii 2000. De
1: da,
0: la
1: da, chiar da.
0: Vă lăsăm cu piesa asta. Enjoy, dragilor, ne auzim mâine de la 16. Liza Sabău, am fost eu, încă o dată te pupi, iubi dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez un pre-weekend minunat.
0: Yeah.

0: magazin Frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri, la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri, la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
12: Pro FM.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu cu voi, abia debut de ediție, vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM în momentul ăsta, că ne ascultați de acasă, din mașină, de la lucru, din taxi, din Uber, din Bolt, din Star Taxi, de oriunde și din avion, dacă ne auziți, vă salut pe toți, că da, se poate să ne auziți și din avion, dacă sunteți conectați la internet și ați intrat pe profm.ro, ne ascultați și în zbor, vorba aia. Bun, dar nu asta este important, avem o seară importantă astăzi, este chiar acea seară în care ne gândim mai mult la weekend. Ne gândim că este șoi. Cine știe gluma proastă pe care eu o repet de fiecare dată? Aștept de la voi să-mi spuneți cine este, iar eu, evident, mă întorc de îndată.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
3: Muzică tare! O gașcă bună! 4 zile de festival! Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle! 16-19 iulie! Bonțida! Câștigă 4 pesuri de festival și camping inclus! Ascultă-i pe Liza și cu de la 16 la 19 la Pro FM. Ne vedem la castel. Vara asta, follow Pro FM.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ami a fost dimineața în matinalul luat de fan, are și piesă nouă, să danseze fetele, îi zice acestei piese. Cine e cu noi strigă, oh, oh. Nici măcar n-am cerut mesaje și auziți.
1: Bună, Fere!
0: Bună, Lăni!
1: Seara de joi sau seara de aproape weekend?
0: Corect, e seara de aproape
2: salutare,
0: weekend.
2: Salutare, dragă Fere!
0: Te salut și eu.
2: Păi,
0: cine
2: să fie? Decât weekend-ul. Așa, și să știi că gluma nu e proastă, tu o faci ca pe te farmec, așa că răspunsul corect este weekend-ul.
0: Bravo! Mulțumesc mult, mult, mult, Bogdan! Ne pregătim și de campionatul mondial. O să mă uit la meci, la deschiderea campionatului mondial. Cântă Shakira. Dar vin cu detalii pe treaba asta. This is Pro FM, Open Radio.

în turism se întâmplă pe 12 iulie în München și avem live pe scenă pe cei de la BTS, cel mai mare fenomen K-pop, ARMY se numește comunitatea lor de fani. Au oamenii ăștia la recorduri muzicale de nici nu le poți ține minte. Ce se întâmplă? Înscrierile încep pe 15 iunie, iar tu, alături de un prieten și doi DJ Pro FM, puteți pleca în München la BTS cu totul asigurat de noi. Adică de zbor, de hotel, de bani de buzunar, de bilete la concert, mă, de tot ne-am ocupat noi împreună cu Carpatru în turism. Și încă ceva care ți-ar prinde bine dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile Carpatin Turism din toată țara. Te simt pumnii, baftă!

Final de oră, dar nu de emisiune, încă două ore mai petrecem, că ce să vedeți, două săptămâni are concediu al nostru Ionuț, de fapt nici Ionuț nu are concediu, are, cum o cheamă, Miruna. Adică nu o să avem, hai cu minte, două săptămâni de acum înainte, dar o să avem după aia. Dragilor, ne întoarcem de îndată, rămâneți aici pe Pro FM.

0: Fit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
8: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
9: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg 6,99 lei. Castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii și tu?
13: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
13: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
13: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
14: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
15: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu sunt. Începe Cupa Mondială și avem și războiul sexelor, bărbați vestul femei, analizați de AI. Dar vă povestesc despre ce este vorba, v-am adus și hit-urile, asta am piesă nouă de la Holy Molly, am și niște Briana Lost in Istanbul, Evergreen aș putea să zic, și Bruno Mars, că vorba aia în 10 zile ne pleacă câștigătorii direct la Paris, la Bruno Mars. Dar noi ne pregătim de München, adică nu rămânem așa pe gol. Deci stați aici pe Pro FM.
1: Muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

faceți un test interesant. Gândim la fel sau e doar educația care ne face să fim diferiți? Un studiu din 2024 a folosit modelele AI pentru a analiza creierile a peste 1000 de adulți și a reușit să prezică sexul persoanei în proporție de 98%, pornind de la diferențe precum volumul mai mare la creier la bărbați, dar și proporția mai mare de materie cenușie la femei. Acum e întrebarea asta care ne macină pe toți. Bărbații și femeile gândesc diferit din natură sau din educație? Complicat și intelectual. Dar aștept răspunsurile voastre, că vă mai las cu niște bilete doar dus de la Ina și Dai Dai. Shakira, Burna Boy. Apropo de Shakira, vă mai aduc o veste.

Inteligența artificială a reușit în 98% dintre cazuri să identifice cu ce vorbește, cu ce sex vorbește mai precis, ori cu o femeie, ori cu un bărbat. Și asta pentru că a sesizat niște diferențe, precum volumul mai mare de creier la bărbat și proporția de materie cenușie mai mare la femei. Și acum vă întrebam, femeile și bărbații gândesc diferit de la natură sau din educație? Și mă uit așa și îmi spuneți foarte, foarte mulți, e natura, e natura, e... E natura, nu? Nici nu cred că există cineva care mi-a scris de la educație printre toate mesajele venite pe WhatsApp la 0771001872. Dăm înainte cu hituri Mr. Know It All și de-ai fi în locul meu Andrei Ursu imediat pe Pro FM, evident.

0: final de oră, dar nu de emisiune. Ne pregătim să vedem ceea ce înseamnă deschiderea campionatului mondial. Vă aduc noutăți de acolo. Ce se întâmplă, cine cântă, cum, ce, la ce să ne așteptăm, cum o să vă zic toate, chiar dacă nu-s neapărat mega fan fotbal. La evenimentele astea globale, mari, până și eu sunt acolo cu toată lumea. Cum aș putea să lipsesc eu? Marte din post n-are cum lipsi. De unde a venit citatul Marte din post? Mă interesează și vă zic și asta ora viitoare, când vă mai aduc și hituri, deci rămâneți cu mine.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

seara ora cu numărul 3. Dacă vă întrebați de ce nu avem haiku minte la ora asta, este pentru că și săptămâna asta și săptămâna viitoare tot eu vă țin de urât, dar revin ai noștri Ionuț și Miruna de săptămâna, de peste două săptămâni, deci de-a treia săptămână de acum, de când vorbim noi, da? Mă rog, ați înțeles ideea, sunt aici cu voi, nu plec nicăieri. Și vă aduc și hituri și discuții interesante, ce se întâmplă la campionatul mondial care stă să înceapă. Vă

0: plătesc de îndată. Vă zic mai mult de Shakira decât de fotbal, da?
1: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram,

se înceapă campionatul mondial de fotbal, un eveniment global la care se uită 3 din 4 locuitori ai terei, cel puțin așa zic statisticile. FIFA se așteaptă la o audiență de cel puțin 6 miliarde de oameni pe parcursul tot întregului turneu, adică pe parcursul celor 39 de zile, da? Shakira va deschide ceremonia de astăzi, la propriu se deschide petrecerea înainte de primul fluierie show muzical în toată regula în Ciudad de Mexico, iar alături de Shakira vor fi Burna Boy, dar și J Balvin, un ocean de bere. Exact așa, ține-te bine, căci fanii sunt așteptați să bea peste 14,4 miliarde de beri în cele 39 de zile de turneu. Este cel mai scump mondial din istorie. FIFA estimează venituri totale de aproape 1,3 miliarde de dolari, iar naționala care câștigă pleacă acasă cu aproximativ 50 de milioane de dolari. Este și cel mai mare mondial pe care l-ai văzut vreodată și ai un deja vu, premieră peste premieră, da? 48 de echipe, 104 meciuri, 16 orașe, 3 țări gazdă și 39 de zile de fotbal. Iar dacă tot vorbim de World Cup, păi nu dăm noi play la Shakira, Burna Boy și Dai Dai, că asta ar trebui să facem.

Cine o să câștige diseară, mă întrebați voi pe WhatsApp. Semn că știți că habar n-am de fotbal. Am învățat acum 2 ani ce înseamnă Enzo. Deci nu știu. Dar dacă vreți, e predicția mea. Și asta pentru că m-am pregătit, da. Am auzit că o să câștige Mexic în seara asta, care are cele mai mari șanse, da? Mexic versus Africa de Sud. Ăsta e meciul și Mexic intră favorită în competiția de deschidere din această seară. Om vedea, om trăi, eu vreau să mă bucur de toată atmosfera asta efervescentă și de toată bucuria asta care se simte în jurul meu odată cu World Cup-ul din acest an. Mai avem ceva din emisia de astăzi, mai avem ceva, niște No Angel și Lume Lume, Iraida pe Pro FM, iar îi ofere, evident, mă întorc.

0: Dragilor, iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu-i problemă și mâine vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare, tare, tare de tot. Și vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.